tyd, hoe ek het misverstaan. Ek het dan gestaan op baie strand, die lange baan. Gebel waar die landlijn jammer op die nieuwejaars vervee.

SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Jy is ingeskakel by SFM, so pas geluister na Third Day met Victory. Ons begin die dag en die week uit die woord van die Here en wel Spreuke 10 vers 22. Dit is die seën van die Here wat rykdom bring. Weet jy, ek en jy kan nie ons volle potensiaal op ons eie bereik nie, nooit nie. Ons het die seën van die Here nodig. En dit kan ons alleenlik kry deur om te dien en in 'n lewende verhouding met sy seun Jesus Christus te lewe. Wanneer jy God se seën oor jou lewe het, sal hy selfs toesien dat mense goed is vir jou wat nog nooit goed vir jou was nie. Hy sal die verkeerde mense uit jou pad hou en sal selfs jou teenstanders gebruik om jou te seën. Maak daarom seker dat jou verhouding met Jesus Christus reg is, ten einde die Here se seën in al sy volheid te ontvang. Mag die Here my en jou genadig wees. Here Jesus, ek wy myself opnuut aan U toe. Help ons om ons volle potensiaal, U droom vir ons lewens, te bereik. Amen.
1: Ons maak dit lekker.

0: SFM weer.
1: George in Wildernis op die maandag, bewolk, reënrig. Daar is so 5% kans reën op die oomblik, later vandag tot 55% kans, 12 die minimum, 16 die maximum. In Mosselbaai en Hartenbosch 14 die minimum, 16 die maximum, op die oomblik so 10% kans reën, later die dag hier by die 55% kans. In Oudtshoorn en De Rust 10 die minimum, 15 die minimum maximum. Daar is vanmiddag hierso so teen 5-6 kant, 45% kans vir een. In Riversdal en Stilbaai, 11 die minimum, 15 die maximum, bewolk en later vandag een kans vir een. Ladysmith begin op 9 op na 15, ook dan later vandag so, of een vanavond, so 25% kans vir een. En dan laatstens is Pettenberg, Baai en Nysna, 13 die minimum, 17 die maximum, ook teen later vandag een beter kans vir een, wat van, sal aanhou langs die kus daar in more in.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Ek is verlief, maar nie op jou.
3: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SM.

0: Ons loer na landbou sake begin by landbou.com. Kom oor werk met vuur projek vir al in Noordwes te midde van 'n moeilike brandseisoen in verskeie dele van Suid-Afrika. Moet die diensverskaffer wat die nasionale werk met vuur projek, oftewel Working on Fire, die afgelope 20 jaar bestuur het op 1 Augustus die leisels aan 'n nuwe diensverskaffer oorgee. Dan aan die diepkant leer jy geduld. Dit is een van die opskrifte daar, en boere leer by mekaar oor graan. Ja, baie lekker story daar om by te gaan lees. Verskillende dele van die land, verskillende boere wat graan plant, en so in 'n kompetisie waar jy dan daar kyk wie die meeste opbrengs kan kry per hektaar. Maar so kan jy ook baie by mekaar leer, verskillende grondtoestande, verskillende weerstoestande, klimaat, alles. En dit is dan alles by landbou.com. Ons kyk vinnig dan onder landbou sake by Marula Media. Daar is dit boereplanne, kompetisie, plaas vernuf in Kollig by Nampo Kaap. Ja, wat ook om die draai is, gaan lees 'n bietjie daardeur. Dit is dan die hoofopskrif.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

0: En Wolf saam met Valiant Swart hier op SFM. Ons kyk na die hoofopskrifte in die Burger. Nog 'n aanklag of aanval op 'n plaas skok in die Boland. 3 met klapmisse byt 4 wapens. Dit is nou al die 5de aanval binne 'n enkele maand in die Vlottenburg area buite Stellenbosch, tussen Stellenbosch en die Parel. Andrea Johnson vra om onmiddellik te bedank as IDAC hoof. En Ryk Vrystater, 58, soek na 'n jong bruid met Bybelse beginsels en beloof 'n erfborsie. Dit is 'n berig wat geplaas is in naweek in die Burger. Ek self het op my Facebook blad gevra wat tel gaan hier aan. Ek lees nog die koerant, kan jy glo, elke naweek. Jong fietsryer 15 van Kroonstad kry skok oor 'n kankerdiagnose. Dis alles in die beeld. In die Burger, dan in die beeld. Dopperpredikant uit amp verwyder. Dis liefdelose vervolging, sê hy. Die besluit om Potchefstroomse predikant se kredensiebrief by 'n kratoriumvergadering van die gereformeerde kerke in Suid-Afrika nie te aanvaar nie, word deur sy kerkraad as liefdelose vervolging bestempel. Dan Johannesburg man verorber 8 hamburgers binne 10 minute in 'n kompetisie. En skuiling bekommerd oor Afrikaner vlugtelinge wat glo hulle diere agterlaat. Dis die mense wat nou Amerika toe gaan. Jy moet ons vinnig klim. Ek meen as hulle vir jou sê, luister, jy is gekeer, dan is dit binne 'n week of wat ook al, wat jy op die vliegtuig moet wees, en jy kan niks saamvat nie, niks nie. So as jy nie iemand het by wie die diere kan los nie, dan beteken dit hulle is nou besig om die diere by skuilings te gaan los. En ja, dit raak moeilik. Volksblad, sy leemte sal jy voel, is haar klein geweer kampioen dood na stryd met kanker, is Maxwell van Vieren. Viermalige Suid-Afrikaanse klein geweer kampioen, jy kan meer daaroor gaan lees in die Volksblad. En dit is die opskrifte in die koerant.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: wildernisse kant af, begin so daar teen die bult op, lyk het al besig, is ook besig waar die pad gevirk het en die ingaan, en daar had George self op Nysnaweg, daar van Lurie Park af, waar allemaal afdraai na die skole toe, as jy inkom, van af dan Heather Park se kant af, by die golfbaan, waar het ook al begin en besig raak. Oor die Oud-Tiniqua Pas, is het op die oomblik nog vry vloeiende verkeer.
1: Jy is ingeskakel op SA

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, buddy, Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
4: 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: En ons also kop van Kerry Lee, ons kyk na verjaarsdag begin dan dadelijk met 'n boodskap wat ingekom het op die WhatsApplyn. Baie geluk aan Renee Olivier van Mosselbaai en onderwyseres by Laerskool Park, wat haar 43ste verjaarsdag vier vandag. Met nog geen grys hare en word nog net mooier elke jaar. Liefde Lareal en Aliana en almal wat jou ken, mag jy baie baie lekker verjaar. Kom ons kyk na bekendes wat dan saam met jou verjaar. Onder andere is dit vandag Triple H. Hy word 57 jaar oud. En born Paul Michael Levesque. He became known as Hunter Hearst Helmsley. Son-in-law of WWE chairman and founder Vince McMahon. In September 2022, he became a WWE's chief content officer. Kan jy glo, baie van die goed is waarheid, dit klink so weird. Dan gaan ons deur en sien ook is Maya Rudolph. Sy word 54 jaar oud, actrice, komiese actrice, Saturday Night Light Live, want sy baie speel, sy was in die film Bridesmaids. Sy het in Adam Sandler's grown-up films, het sy ook gespeel. En ja, dit is dan haar verjaarsdag ook. As dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie, jou vriende en jou geliefdes.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Muscle by 90.1. Mossel Bay 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Andrea Johnson wil uit haar pos as IDAC hoof bedank. Minister Kubai het waarsku teen onwettige identiteitskontroles en die NAFIS MODEC verhoor gaan hervat.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC Andrea Johnson, het president Cyril Ramaphosa versoek om haar met onmiddellike ingang van haar pligte te onthef. Hoewel haar kontrak 3 maande kennis vereis, wil Johnson haar amp dadelik verlaat. Haar versoek volg na haar getuienis voor die Madlanka Kommissie van Ondersoek verlede week, waar sy skerp ondervra is oor IDAC se besluit om brigadier Deneo Makwele van misdaad intelligensie op grond van verkeerde inligting te laat arresteer en vervolg. Die nasionale vervolgingsgesag sê Johnson se brief is ontvang en word verwerk. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko Kubayi, het Suid-Afrikaners aangespoor om hulle bekommernisse aan wetstoepassing te rapporteer en die polisie toe te laat om hulle werk te doen. Kubayi het die media ingelig oor die regering se benadering tot migrasieuitdagings in die land. Sy het kommer uitgespreek oor mense wat ambtenare van binnelandse sake naboots en onwettige identiteitskontroles op buitelandse burgers en besighede uitvoer. Kubayi sê owerhede het reeds soat 7 mense in Polokwane en Limpopo in hegtenis geneem vir beweerde uitvoering van ongemagtigde identiteitsondersoeke.
2: We've seen a video that we have sent to SAPS to actually assist us in dealing with that, because we do believe that that is a criminal element and that is actually extortion. Want to urge whoever is involved in this wrong practice to desist from it or face the might of the law.
1: Die verhoor van die beweerde onderwêreldbaas Nafees Modak en sy 14 medebeskuldigdes word vandag hervat na 'n maand lange hofreses. Modak staan tereg op 122 aanklagtes, waaronder moord, poging tot moord, afpersing en rampokkery. Die saak is in Junie uitgestel nadat een van die beskuldigdes siek geword het en 'n staking die regshulp SA verdere vertragings veroorsaak het. Die staat en verdediging sal na verwagting met Ziad Poole se getuienis voortgaan. Die DA, die waarnemende minister van polisie, Firoz Tatsalia, formeel op terme geplaas om te reageer op die beweerde tekort aan forensiese bewysinsamelingstelle vir verkrachtingssake in die Weskaap. Die party sê het verneem dat die polisie na 1 Augustus sonder volwasse en kinderverkrachtingstelle kan wees indien nuwe voorraad nie betyds by eenhede vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe afgelewer word nie. Die DA se Nicholas Godsell.
3: Despite repeated correspondence, the acting minister has refused to explain why these units were not properly resourced in May this year. The DA will not hesitate to approach the court to compel SAPS to ensure that these critical tools in the fight against gender-based violence are continuously and sufficiently available to every FCS unit in the Western Cape and beyond.
1: Suid-Afrika verwelkom hierdie week leiers van die Suider-Afrika in Durban en KwaZulu-Natal in aanloop tot die 46ste SOAG-beraad van staatshoofde en regeringsleiers. Die program sal die streek se nywerheidstoekoms help uitstippel. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting die hooftoespraak lewer, saam met die uitvoerende sekretaris Elias Magosi en ander streeksleiers. En ons kyk dan na sportnies, staat op ons spele. Ja, die Protea netbalspan het Tonga met 96-42 geklop om hulle hoogste ooit doele totaal die staat op ons spele wedstrijd aan te teken, nadat hulle vroeger ook van Malawi geklop het. In die swembad het Pieter Kutsie goud in die 50 meter rugslag gewen, nadat hy reeds die staatebond spelerekord in die eindinne en halfeindronde verbeter het. Hy het ook gisteraand het hy toe die 200 meter rugslag gewen, goue medalje. Aaron Gallagher het Suid-Afrika se medalje oes verder aangevul met silwer in die 50 meter vlinderslag, terwyl Chad Leclas vir die eindronde van die 100 meter vlinderslag gekwalifiseer het. Suid-Afrika is tans 5de op die medaljepunteleer met Proteas wat Noord-Ierland môre sal pak in netbal voor groot uitdagings teen Australië en Engeland. Geldsaak. Goud verhandel teen $4,089.85 per fyn ons. Brent olie kos $88.03 per vat. Die rand verhandel teen R16.72 teen die Amerikaanse dollar, R19.06 teen die euro en R22.32 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: Oudtshoorn 104.1 SFM. SFM weer.
1: George en Wildernis op die maandag, bewolk, reënrig. Daar is so 5% kans reën op die oomblik, later vandag tot 55% kans, 12 die minimum, 16 die maximum. In Mosselbaai en Hartenbos, 14 die minimum, 16 die maximum, op die oomblik so 10% kans reën, later die dag hier by die 55% kans. In Oudtshoorn en de rest, 10 die minimum, 15 die minimum, maximum. Daar is vanmiddag hier so sit in 5-6 se kant, 45% kans vir een. In Riversdal en Stilbaai, 11 die minimum, 15 die maximum, bewolk en later vandag een kans vir een. Ladysmith begin op 9 op na 15, ook dan later vandag so, of een vanavond en so 25% kans vir een. En dan laatstens is Pettenberg Baai en Nysna, 13 die minimum, 17 die maximum, ook teen later vandag een beter kans vir een, wat van, sal aanhou langs die kus daar in môre in.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, ons begin in George, inkomend van die wildernisse kant af. Ja, en ek bezig gehad hier die pas op vooral voorbij Victoria Baai se kant, dan waar die pad dan virk. Jy gaan op Nysna weg, bezig van die Valia se kant af rechteer, die Redelands waar die golfbaan is het bezig. Begin bezig raak daar onder by Hope York in die R102. By die lughawe, lyk vry vloeiend. Die N2 self, maar mistigheid wat vandag daar hang, so saam met die weer, wees versigtig, en dan is die inkom vanaf Dannebaai se kant af, lyk het op die oomblik nog redelik vry vloeiend, maar is besig as die inkom vanaf Hartenbos, veral daar deur voorbaai, tot voorbij Dias.
0: 90.1 SFM.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie. 104.1 SFM.

0: Ons kyk nou wat is internationale dag, ons vandag vir super maandag het jy nodig om iets by te hê, ietsie extra aan die dag te kan sit, die cherry op die koek, letterlik, is dan internationale chicken finger day. Wanneer laas het jy so chicken fingerkie gehad, he? So vinnig jy gooi hem daar in die oond, ja, my, lekker saus sit daarby, heerlik. Is ook dan sleepy head day, oh, ja, sal dit nie lekker wees nie, so op die maandag, so uurkie of twee, eerst net te kan slaap hier raken, jy weet? Misschien so vroeg middag, net so bykie into dit. Oh, lekker. Dis dan ook dan vandag internationale crème brûlée dag. Wanneer laas het jy crème brûlée gaan? En dan, take your parents for a walk day. Daar sy, vat hulle uit. So los die hondjies vandag by die huis, en dan gaan kry jy bykie jou ouers aan die kant, waar hulle ook al is, en vat hulle vir 'n stapie. Daar sy. Met dis die internationale dag, maak een van die jou eie. Volgende is het langpad.
1: SFM

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die Toyota Cheetahs en Sanlamboland Cavaliers het al onoorwonne begin in die Curriebeker Premier afdeling met oortuigende oorwinnings voortgesit, met die Cheetahs wat voorloop op die punteleer met 10 punte, 1 voor die Cavaliers. Die Cheetahs het die Hollywood Bet Sharks 15 met 43-21 in Bloemfontein verslaan met Prins Nkabinde wat 3 kans aangeteken het en Faf de Klerk wat 2 keer gaan druk het, terwyl die Fidelity IDT Lions die Eling Pumas met 52-29 op Ellis Park oorrompel het. Die verdedigende kampioene Suzuki Griquas het die Vodacom Bulls 15 met 56-26 in Kimberley verslaan, terwyl Jaden Bantam 33-26 aangeteken het om die Cavaliers te inspireer tot 'n oorwinning van 41-3 oor die DHL Stormers 23 in Wellington. Intussen het die Dutch SVD Eagles die titel in die eerste afdeling vir die eerste keer sedert 2018 verower deur die Valke met 41-21 in George te klop. Oor na sokker waar Kaizer Chiefs die 2026 Toyota Beker gewen het met 'n 1-0 oorwinning oor die Zimbabwese kampioene Scotland FC in die Royal Bafokeng Stadion danksy 'n wendel deur Mfundo Vilakazi in die eerste helfte. Die oorwinning gee Chiefs hups toe in vertroue met al eerste trofee voor die nuwe Betway Premier Liga seisoen. In die naweek het uitblink vertonings deur Suid-Afrika by die Statebond spele opgelewer met die Protea netbalspan wie al hoogste ooit doeltotaal in 'n Statebond spele wedstryd aangeteken het toe hulle Tonga met 96-42 geklop het nadat hulle ook vroeër vir Malawi verslaan het. In die swembad het Pieter Kutsie goud in die 50 meter rugslag gewen nadat hy reeds die Statebond spele rekord in die uitdinne en halfeind ronde verbeter het, terwyl Roward van Reenen die bronsmedalje ingepalm het. Aaron Gallagher het Suid-Afrika se medalje oes verder aangevul met silwer in die 50 meter vlinderslag, terwyl Chad Leclou vir die eindronde van die 100 meter vlinderslag gekwalifiseer het. Suid-Afrika is tans 5de op die medalje punteleer met die Proteas wat Ierland môre sal pak in netbal voor 'n groot uitdaging teen Australië en Engeland. En daarmee die einde van jou oggend sport.

0: Is dit om slim te koop en groot te spaar by SSK Agriland se winterpromosies? Ongelooflike spesiale aanbieding wat hulle het op verf, handgereedskap, tuinbou, buitelewe en troeteldierbenodighede, as ook 'n verskeidenheid ander moet-hê-produkte vir die winter. By der Keldermeister drankwinkel in Mosselbaai is daar 'n groot verskeidenheid wyne beskikbaar teen winskoopiepryse, waaronder Porter, Pieker en Muscatel wyne, spesiaal vir daardie koue aande by die kaggel of kampvuur. Moenie hierdie winterpromosies misloop nie. Dit eindig die 1 Augustus. Jog, dis om die draai, nee. Besoek vandag nog jou naaste SSK Agriland winkel, die SSK webtuiste of die Facebook blad vir meer besonderhede.
1: Jeno 4.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai en kom van Dullabaai. Dullabaai T-aansluiting besig, die twee groot T-aansluitings in Hyderrand wat swaar verkeer dra. As jy inkom van af Hartenbosbaai, besig deur Voorbaai, ai, daai padwerke. Klein brak, groot brak, vyf vloeiende verkeer. Dan in George, op die oomblik as jy inkom onder by die R102, York en Hope, die cirkels is besig, die eerste drie sister cirkels. As jy inkom van Wildernis, se kant af, teen die biltop, is dit besig vir altyd by Victoria Bay verby by die cirkels daar, en dan is wat van Huisna weg, is dit besig van Lavalia af reg deur. Deur Hedelins by die golfbaan gaan jy bykie sit, so vir al daarboe op teen York, voor die by York kom by die groot York cirkel, is dit besig daar, en dan oor die oud in die kwap pas, lyk het redelijk vry vloeiend, is mistig, wees versigtig daar.
0: 24/7 SFM.

0: Die markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Op maandagoggend gaan die Johannesburgse aandelebeurs in die groen open. Dit was 109.398 punte. So het Vrydag so oor 1000 punte hoër gesluit. Dit was reg deur groen. Al die verskillende sektore. As jy kyk na die wêreldmarkte so oor die naweek, was dit die Nasdaq en die Hang Seng daar in die verre ooste wat swaar gekry het. Die res is ook almal dan groen of dan amper geen beweging nie. Die rand staan sterk teenoor die internasionale geldeenhede. Teenoor die Australiese dollar is dit R11.69 vir 1 Australiese dollar. Goud het in die positief beweeg, so ook platinum, Brent ru olie wat af is. Nadat daar oor die naweek toe nou half van 'n stilstand daar in die Midde-Ooste is, in die straat van Hormuz tussen Amerika en Iran. Ons kyk na die top 10 bewegers. Vrydag was het Karoo wat oor die 5% in die groen gesluit het, Harmony Kumba, dan ook DRD Gold, Northern Canal Plus is daar, ook in die groen gesluit. Dan die top 10 verloorders was Sasol wat amper 3% af was. Telkom is ook op die lys en dan ook Exxaro. Volumes, Vrydag was het Anglo Gold, wat net so onder 'n biljoen rand se aandele verhandel het, MTN Groep en Naspers, die top 3 daar. Het is dan die markte.
2: Is jou beleggings- en aftreeportefeuille beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mosselbaai, by en naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorwaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith.

0: 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Andrea Johnson wil uit haar pos as IDAC hoof bedank. Minister Kubai het waarskynlik teen onwettige identiteitskontroles en die NAFIS Modak verhoor gaan hervat.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC, Andrea Johnson, het president Cyril Ramaphosa versoek om haar met onmiddellike ingang van haar pligte te onthef. Hoewel haar kontrak 3 maande kennis vereis, wil Johnson haar amp dadelik verlaat. Haar versoek volg na haar getuienis voor die Madlanka Kommissie van Ondersoek verlede week, waar sy skerp ondervra is oor IDAC se besluit om brigadier Deneo Makwele van misdaad intelligensie op grond van verkeerde inligting te laat arresteer en vervolg. Die nasionale vervolgingsgesag sê Johnson se brief is ontvang en word verwerk. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko Kubayi, het Suid-Afrikaners aangespoor om hulle bekommernisse aan wetstoepassing te rapporteer en die polisie toe te laat om hulle werk te doen. Kubayi het die media ingelig oor die regering se benadering tot migrasieuitdagings in die land. Sy het kommer uitgespreek oor mense wat ambtenare van binnelandse sake naboots en onwettige identiteitskontroles op buitelandse burgers en besighede uitvoer. Kubayi sê owerhede het reeds sowat 7 mense in Polokwane en Limpopo in hegtenis geneem vir beweerde uitvoering van ongemagtigde identiteitsondersoeke.
2: We've seen a video that we have sent to SAPS to actually assist us in dealing with that, because we do believe that that is a criminal element and that is actually extortion. Want to urge whoever is involved in this wrong practice to desist from it or face the might of the law.
1: Die verhoor van die beweerde onderwereldbaas Nafees Modak en sy 14 medebeskuldigdes word vandag hervat na 'n maand lange hofreses. Modak staan tereg op 122 aanklagtes, waaronder moord, poging tot moord, afpersing en rampokkery. Die saak is in Junie uitgestel nadat een van die beskuldigdes siek geword het en 'n staking die regshulp SA verdere vertragings veroorsaak het. Die staat en verdediging sal na verwagting met Ziad Poole se getuienis voortgaan. Die DA, die waarnemende minister van polisie, Firoz Tatsalia, formeel op terme geplaas om te reageer op die beweerde tekort aan forensiese bewysinsamelingstelle vir verkrachtingssake in die Weskaap. Die party sê het verneem dat die polisie na 1 Augustus sonder volwasse en kinderverkrachtingstelle kan wees indien nuwe voorraad nie betyds by eenhede vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe afgelewer word nie. Die DA se Nicholas Godsell.
3: Despite repeated correspondence, the acting minister has refused to explain why these units were not properly resourced in May this year. The DA will not hesitate to approach the court to compel SAPS to ensure that these critical tools in the fight against gender-based violence are continuously and sufficiently available to every FCS unit in the Western Cape and beyond.
1: Suid-Afrika verwelkom hierdie week leiers van die Suider-Afrika in Durban en KwaZulu-Natal in aanloop tot die 46ste SOAG-beraad van staatshoofde en regeringsleiers. Die program sal die streek se nywerheidstoekoms help uitstippel. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting die hooftoespraak lewer, saam met die uitvoerende sekretaris Elias Magosi en ander streeksleiers. En ons kyk dan na sportnies, staatebond spele. Ja, die Protea netbalspan het Tonga met 96-42 geklop om hulle hoogste ooit doele totaal die staatebond spele wedstrijd aan te teken, nadat hulle vroeger ook van Malawi geklop het. In die swembad het Pieter Kutsie goud in die 50 meter rugslag gewen, nadat hy reeds die staatebond spele rekord in die eindene en half eindronde verbeter het. Hy het ook gisteraand het hy toe die 200 meter rugslag gewen, goue medalje. Aaron Gallagher het Suid-Afrika se medalje oes verder aangevul met silwer in die 50 meter vlinderslag, terwyl Chad Leclas vir die eindronde van die 100 meter vlinderslag gekwalifiseer het. Suid-Afrika is tans 5de op die medaljepunteleer met Proteas wat Noord-Ierland môre sal pak in netbal voor groot uitdagings teen Australië en Engeland. Geldsaak. Goud verhandel teen $4,089.85 per fynons. Brent ruwe olie kos $88.03 per vat. Die rand verhandel teen R16.72 in Amerikaanse dollar, R19.06 in die euro en R22.32 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Luister na 90.1.

0: op neus na, draai ek af, nou kan nie kwa pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Neusna, 90.1 SFM.
2: SFM weer. George in Wilderness op die maandag, bewolk, reenrig. Daar is so 5% kans reen op die oomblik, later vandag tot 55% kans, 12 die minimum, 16 die maximum. In Mosselbaai, in Hartenbos, 14 die minimum, 16 die maximum, op die oomblik so 10% kans reen, later die dag hier by die 55% kans. In Oudtshoorn en die rest, 10 die minimum, 15 die minimum, maximum, daar is vanmiddag, hier so sit in 5-6 die kant, 45% kans reen. In Riversdal en Stilbaai, 11 die minimum, 15 die maximum, bewolk en later vandag een kans vir reen. Ladysmith begin op 9 op na 15, ook dan later vandag so, of een vanavond, so 25% kans vir reen. En dan laatstens is Pettenberg Baai en Nysna, 13 die minimum, 17 die maximum, ook teen later vandag een beter kans vir reen, wat van, sal aanhou langs die kus daar in morgen in.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
4: 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin ons op baie en kom vanaf Dannebaie. Dannebaie T-aansluiting besig, so ook Heiderand Extension se T-aansluiting en die eerste groot T-aansluiting in Heiderand. Self daarna begin dit opklaar as jy inkom vanaf Hartenbos, is dit besig deur Voorbaai en Dias op die R102. Klein brak vry vloeiend, groot brak voor die dekke verby op die R102 waar dit besig is tot daar by die Southern Cross Circle. By die lughawe lyk dit vry vloeiend en as jy vanaf Wildernis in na George toe gaan, is dit besig veral daar na Victoria Bay met die wild op. Dan is dit Nysnaweg wat besig is van Lavalia se kant af reg deur by verskeie van die verkeersligte deur Hedelands. Lyk dit al beter verby die golfbaan, maar is nog steeds besig bo by Yorkstraat. Jogenaas, een paar mos een extra verkeerslig daarin met die bult op. Dit is, maak dit baie moeilik vir die verkeer daar. Oor jou Tinikwa Pas is dit vry vloeiend.
0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: As jy inkom vanaf Hartbos, is dit besig deur Voorbaai en Dias op die R102. Kleinbraak vry vloeiend, grootbraak voor die dekke verby op die R102 waar dit besig is tot daar by die Southern Cross Circle. By die lughawe lyk dit vry vloeiend en as jy vanaf Wildernis in na George toe gaan, is dit besig veral daar na Victoria Bay met die wild op. Dan is dit Nysnaweg wat besig is van Lewalia se kant af reg deur by verskeie van die verkeersligte deur Hedelands. Lyk dit al beter verby die golfbaan, maar is nog steeds besig bo by Yorkstraat. Jogenaas, een paar mos een extra verkeerslig daarin, met hy bult op, dit is, maak dit baie moeilik vir die verkeer daar. Oor jou ten die kwapas is dit vry vloeiend.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: met sy die bytes, deel van jou. Nou kyk, ek hou van lekker eet, of het nou by braai is, of een sondagmiddag ete, nou, dan kan ek nogal een bordjie of twee vol skep. Ek het toe ek jonger was, kan ek onthou, my ouwe het so 1 of 2 keer vir my gesê, Antony, een bykie stadiger eet hoor, moet nie aan jou mond stop, nie kou jy asseblief, dan slik jy klaar, en dan vat jy die volgende hap. Ek het daar probeer oordra aan my kinders, maar lyk my deesdae kan jy nou geld maak, as jy nogal vinnig kan instop, en kan, jy weet, kan slik. Pieter Snyders van Johannesburg, hy het toe nou hier oor die naweek, een lekker competitie daar in Kaapstad gewen, waar nogal redelike groot burgers kon kyk hoeveel van hulle kan jy eet binnen 10 minute. Hy het 8 van hulle ingewerk. Snyders sê, het reeds by sy huis vir die competitie geoefen, en kon toe gemakkelijk 7 hamburgers eet, saterdag het hy 8 van hulle verorber, en daar was ook al gurkies en eie daarop, en ja, hy het toe nou dit geëet, die reels was makkelijk vir die competitie self, jy moet 1 op 'n slag optel en jy heeltemal klaar eet, jy mag nie daar 1 neersit en aan 1 begin hap of so iets nie. En net die volle burger tel, nie halves of kwart nie, jy kan nie 7 en 3 kwart geëet het nie, net die hele stel. In 10 minute het Snyders, wat in September 40 geword het, 8 hamburgers geëet, maar voordat hy sommer nog, vroeger die aand ook in een competitie deelgeneem, waar hy gekyk het wie die vinnigste hamburger kon eet, so het eindelijk altyd som 9 die aand geëet en allemaal het om vir hom gevra, hoe was die volgende dag, het jy gevoel, hy het gesê nie, hy het lekker gaan vir een stappie, en toe het hy bykie nagereg gehad die volgende ochend, een koffiebytje, van hy sê, die koffie het seker maar gehelp met die, jy weet, en die stappie self, om goed te laat deurbeweeg. Nou daar sê, daar kan jy geld uitmaak, hy het vir my lekker R5000 gewen met al die burgers eet, hy het vroeger in die jaar ook aan die competitie deelgeneem. Ek dink nogal as ons een competitie doen waar jy moet vet koeken, kyk, daar ding kan vir jou verstop, ne. Machtig, maar as jy so 'n paar lekker vetkoeken moet vinnig eet na mekaar. Kyk ons wie kan dit doen.
1: Jou streekstasie is

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die Toyota Cheetahs en Sanlamboland Cavaliers het al onoorwonne begin in die Currie-beker Premier afdeling met oortuigende oorwinnings voortgesit, met die Cheetahs wat voorloop op die punteleer met 10 punte, 1 voor die Cavaliers. Die Cheetahs het die Hollywood Bet Sharks 15 met 43-21 in Bloemfontein verslaan met Prins Nkabinde wat 3 kans aangeteken het en Faf de Klerk wat 2 keer gaan druk het, terwyl die Fidelity IDT Lions die Ealing Pumas met 52-29 op Ellis Park oorrompel het. Die verdedigende kampioene Suzuki Griquas het die Vodacom Bulls 15 met 56-26 in Kimberley verslaan, terwyl Jaden Bantam 3-3-26 aangeteken het om die Cavaliers te inspireer tot 'n oorwinning van 41-3 oor die DHL Stormers 23 in Wellington. Intussen het die Dutchoe SVD Eagles die titel in die eerste afdeling vir die eerste keer sedert 2018 verower deur die Valke met 41-21 in George te klop. Oor na sokker waar Kaizer Chiefs die 2026 Toyota beker gewen het met 'n 1-0 oorwinning oor die Zimbabwese kampioene Scotland FC in die Royal Bafokeng Stadion danksy 'n wendoel deur Mfundo Vilikazi in die eerste helfte. Die oorwinning gee Chiefs opstoot in vertroue met hul eerste trofee voor die nuwe Betway Premier Liga seisoen. In die naweek het uitblink vertonings deur Suid-Afrika by die Statebond spele opgelewer met die Protea netbalspan wie al hoogste ooit doeltotaal in 'n Statebond spele wedstryd aangeteken het toe hulle Tonga met 96-42 geklop het nadat hulle ook vroeër vir Malawi verslaan het. In die swembad het Pieter Kutsie goud in die 50 meter rugslag gewen nadat hy reeds die Statebond spele rekord in die uitdinne en halfeind ronde verbeter het, terwyl Roward van Reenen die bronsmedalje ingepalm het. Aaron Gallagher het Suid-Afrika se medalje oes verder aangevul met silwer in die 50 meter vlinderslag, terwyl Chad Leclou vir die eindronde van die 100 meter vlinderslag gekwalifiseer het. Suid-Afrika is tans vyfde op die medalje punteleer met die Proteas wat Ierland môre sal pak in netbal voor groot uitdagings teen Australië en Engeland. En daarmee die einde van jou oggend sport.
0: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Ons onderhouder Jan Globler daar, saam met Renaldi, ons is liefde. Nou denk jy aan om jou motor te verkoop. Gaan reguit na webbycars.co.za en kry binnen minute aanbod. Hulkundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. Op soek na 'n nuwe voertuig. Wel, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf. Of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Webbycars, die maklike manier om te koop of verkoop.
1: 90.1 SFM.

0: Restless. Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.

Ons kyk bietjie na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Oliepryse het vanoggend skerp gedaal nadat Amerika en Iran aanvalle gestaak het. Die prys van Brent olie het in 4:30 vanoggend Suid-Afrikaanse tyd met 3.9% gedaal tot $92,97 per vat. Net nou het ek gelees, hy is iets in die 80, so hy is besig om aanhoudend te val. So ons sal kyk waar hy opeindig. Dan is dit hittegolf in Spanje en Frankryk, kan brande vererger, brandbestryders. Het sondag nog een dag teen uitgebreide veldbrande in Spanje en Frankryk geveg. Meer as 325.000 mense is uit hulle huise vlug, terwyl van die ergste veldbrande in albei lande se geskiedenis oor die suidweste van Frankryk en die sentrale dele van Spanje naby Madrid woed. Praat in Spanje, praat hulle van area van 280 km, 77.000 hektaar, wat geraak word en waar hulle moet probeer die vlamme blus. Dan twee mense is sondag dood en vier gewond in 'n skietery in Seattle in die deelstaat Washington. Die voorval het naby die Space Needle plaasgevind. Die burgemeester sê een persoon is in hegtenis geneem. Die polisie sal na verwagting dan nou vanoggend 'n media-konferensie hou en sê wat presies het nou daar gebeur. 'N Tuisgemaakte bom het in die vroeë oggendure van maandag naby die ingang van die Filippynse Ministerie van Justisie in die stad Manila ontplof. Dis nou met vanoggend die president wat 'n groot staatsrede moet lewer daar. Lyk my mense daar is ook maar ongelukkig oor iets. Volgende is het Pumped Up Kid.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM 90.1 kus langs en

0: SFM volgoed musiek. SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Lamola vra vir 'n breër AU debat oor migrasie. Andrea Johnson se sessies vir die Madlanga kommissie duur voort en die DA vra vir private konsessies op vragspoorlyne.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, die Afrika Unie, die AU, versoek om nie uitsluitlik op Suid-Afrika te fokus nie. Dit volg nadat Ghana se president, John Mahama, gevra dat die AU die toenemende geweld teen immigrante in Suid-Afrika aanspreek. Lamola het aan die media gesê dat die debat eerder moet fokus op die breër dryfvere van immigrasie oor die hele vasteland. Hy sê dit sluit in ekonomiese uitdagings, werkloosheid, regering, vrede en veiligheid en die impak van klimaatsverandering. Lamola sê so 'n benadering sal tot meer positiewe en konstruktiewe betrokkenheid lei.
2: Because if it's just about South Africa, therefore it's about targeting South Africa as a country. It's not to deal and to respond to this challenge, because while we are the highest receiving in the continent, we are not the first country where there have been challenges for immigrants. We all know what happens sometimes in the Red Sea and so forth, in some parts of the continent, how immigrants are treated, illegal immigrants who are en route to Europe. We know what is happening with those. So that is a question that must be debated and must be engaged in this debate. So the debate must be comprehensive if it has to find a solution.
1: Hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, verskyn vandag vir 'n vierde dag voor die Madlanga kommissie. Johnson is onderskoot oor IDAK se ondersoek na senior beamptes van misdaad intelligensie en bewering dat sy haar bevoegdhede misbruik het deur ongegronde aanklagte in te stel. Die nuwe IDAK toesigkantoor ondersoek tans verskeie klagtes teen haar. Sy het intussen versoek om met onmiddellike ingang uit haar pos onthef te word. Die verhoor van 62 mense wat daarvan beskuldig word dat hulle onrus vanaf Julie 2021 aangehits het, begin na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Durban. Die beskuldigdes staan reg op aanklagte van onder meer aanhitsing tot openbare geweld, terrorisme verskoon tog in samewerking om moord te pleeg en is op streng borgtogvoorwaardes uit. Die verhoor sou verlede week begin het, maar is uitgestel omdat sommige van die beskuldigdes nie regsverteenwoordiging gehad het nie. Die DA vra vir private maatskappye konsessies moet kry om dele van die Suid-Afrikaanse vragspoornetwerk te bedryf. Volgens die DA sal die maatskappye verantwoordelik wees vir die bedryf, instandhouding en investering in belangrike spoorlyne. Die party wil hê die land moet wegbeweeg daarvan dat Transnet alleen die netwerk bestuur. Die DA se Chris Hassinger sê die private sektor se rol is tans te beperk. Hy voeg by dat word verwag dat private operateurs teen 2030 slegs so 10% van die beoogde vragvolumes sal vervoer.
3: Dit is nie ware hervorming nie. Dit is dieselfde mislukte stelsel met 'n ander etiket. Die DA dring aan op private konsessies met duidelike tydlyne sodat maatskappye spoorlyne kan bestuur, onderhou en daarin belê. Want besighede, boere, mynwerkers en uitvoerders kan nie voortgaan om te betaal vir 'n spoorstelsel wat eenvoudig nie werk nie.
1: Rugby, Toyota Cheetahs en Sonderland Cavaliers het hulle onderwonde begin in die Karibeker Premier afdeling met oortuigende oorwinnings voortgesit met die Cheetahs wat voorloop op die puntetabel met 10 punte, 1 voor die Cavaliers. Die Cheetahs het die Hollywood Sharks met 43-21 in Bloemfontein verslaan, met Prins Nkabinde wat 3 kuns aangeteken het en Faf de Klerk wat 2 keer gaan druk het. Terwyl die Fidelity ADT Alliance en die Airline Pumas met 29-29 op Ellis Park oorrompel het. Die verdedigende kampioene, die Suzuki Griquas, het die Vodacom Bulls met 56-26 in Kimberley verslaan. En intussen het die Dodgers SVD Eagles die titel in die eerste afdeling vir die eerste keer sedert 2018 verower deur die Falke met 41-21 in George te klop. Baie geluk SVD. Geldsake, goud verhandel teen $4,090, 12 sent per fynons. Brent ruolie kos $87.59 per vat. Die rand verhandel teen R16.72 teen die Amerikaanse dollar, R19.07 teen die euro en R22.34 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo almal, ek is Lea en jy luister na SFM.
4: Wat

0: SFM weer.
1: George in Wilderness op die maandag, bewolk, reënrig. Daar is so 5% kans reën op die oomblik, later vandag tot 55% kans, 12 die minimum, 16 die maximum. In Mosselbaai en Hartenbosch, 14 die minimum, 16 die maximum, op die oomblik so 10% kans reën, later die dag hier by die 55% kans. In Oudtshoorn en De Rust, 10 die minimum, 15 die minimum, maximum. Daar is vanmiddag, hier so sit in 5-6 kant, 45% kans vir een. In Riversdal en Stilbaai, 11 die minimum, 15 die maximum, bewolk en later vandag een kans vir een. Ladysmith begin op 9 op na 15, ook dan later vandag so, of een vanavond en so 25% kans vir een. En dan laatstens is Pettenberg, Baai en Nysna, 13 die minimum, 17 die maximum, ook teen later vandag een beter kans vir een, wat van sal aanhou langs die kus daar in môre in.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Nysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbosch Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
4: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Christo Lamola vra vir 'n breër AU debat oor migrasie. Andrea Johnson se sessies vir die Madlanga kommissie duur voort en die DA vra vir private konsessies op vragspoorlyne.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, die Afrika Unie, die AU, versoek om nie uitsluitlik op Suid-Afrika te fokus nie. Dit volg nadat Ghana se president, John Mahama, gevra dat die AU die toenemende geweld teen immigrante in Suid-Afrika aanspreek. Lamola het aan die media gesê dat debat eerder moet fokus op die breër drijfvere van immigrasie oor die hele vasteland. Hy sê dit sluit in ekonomiese uitdagings, werkloosheid, regering, vrede en veiligheid en die impak van klimaatsverandering. Lamola sê so 'n benadering sal tot meer positiewe en konstruktiewe betrokkenheid lei.
2: Because if it's just about South Africa, therefore it's about targeting South Africa as a country. It's not to deal and to respond to this challenge, because while we are the highest receiving in the continent, we are not the first country where there have been challenges for immigrants. We all know what happens sometimes in the Red Sea and so forth, in some parts of the continent, how immigrants are treated, illegal immigrants who are en route to Europe. We know what is happening with those. So that is a question that must be debated and must be engaged in this debate. So the debate must be comprehensive if it has to find a solution.
1: Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, verskyn vandag vir 'n vierde dag voor die Madlanga kommissie. Johnson is onderskoot oor IDAC se ondersoek na senior beamptes van misdaad intelligensie en beweringe dat sy haar bevoegdhede misbruik het deur ongegronde aanklagte in te stel. Die nuwe IDAC toesigkantoor ondersoek tans verskeie klagtes teen haar. Sy het intussen versoek om met onmiddellike ingang uit haar pos onthef te word. Die verhoor van 62 mense wat daarvan beskuldig word dat hulle onrus vanaf Julie 2021 aangehits het, begin na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Durban. Die beskuldigdes staan reg op aanklagte van onder meer aanhitsing tot openbare geweld, toerisme, terrorisme, verskoontog en samewerking om moord te pleeg en is op streng borgtogvoorwaardes uit. Die verhoor sou verlede week begin het, maar is uitgestel omdat sommige van die beskuldigdes nie regsverteenwoordiging gehad het nie. Die DA vra vir private maatskappye konsessies moet kry om dele van die Suid-Afrikaanse vragspoornetwerk te bedryf. Volgens die DA sal die maatskappye verantwoordelik wees vir die bedryf, instandhouding en investering in belangrike spoorlyne. Die party wil hê die land moet wegbeweeg daarvan dat Transnet alleen die netwerk bestuur. Die DA se Chris Hassinger sê die private sektor se rol is tans te beperk. Hy voeg by dat word verwag dat private operateurs teen 2030 slegs so 10% van die beoogde vragvolumes sal vervoer.
3: Dit is nie ware hervorming nie. Dit is dieselfde mislukte stelsel met 'n ander etiket. Die DA dring aan op private konsessies met duidelike tydlyne sodat maatskappye spoorlyne kan bestuur, onderhou en daarin belê, want besighede, boere, mynwerkers en uitvoerders kan nie voortgaan om te betaal vir 'n spoorstelsel wat eenvoudig nie werk nie.
1: Rugby, Toyota Cheetahs en Sonderland Cavaliers het hulle onderwonde begin in die Karibeker Premier afdeling met oortuigende oorwinnings voortgesit met die Cheetahs wat voorloop op die puntetabel met 10 punte, 1 voor die Cavaliers. Die Cheetahs het die Hollywood Sharks met 43-21 in Bloemfontein verslaan, met Prins Nkabinde wat 3 kans aangeteken het en Faf de Klerk wat 2 keer gaan druk het. Terwyl die Fidelity ADT Alliance en die Airline Pumas met 29-29 op Ellis Park oorrompel het. Die verdedigende kampioene, die Suzuki Griquas, het die Vodacom Bulls met 56-26 in Kimberley verslaan. En intussen het die Dodgers SWD Eagles die titel in die eerste afdeling vir die eerste keer sedert 2018 verower deur die Valke met 41-21 in George te klop. Baie geluk SWD. Geldsake, goud verhandel teen $4,090, 12 sent per fynons. Brent ruolie kos $87.59 per vat. Die rand verhandel teen R16.72 teen Amerikaanse dollar, R19.07 teen die euro en R22.34 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Kom terug na my, SFM.
4: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: SFM weer. George in Wilderness op die maandag, bewolk, reënrig. Daar is so 5% kans reën op die oomblik, later vandag tot 55% kans, 12 die minimum, 16 die maximum. In Mosselbaai en Hartenbos, 14 die minimum, 16 die maximum, op die oomblik so 10% kans reën, later die dag hier by die 55% kans. In Oudtshoorn en De Rust, 10 die minimum, 15 die minimum, maximum. Daar is vanmiddag, hier so sit jy in 5-6 kant, 45% kans vir een. In Riversdal en Stilbaai, 11 die minimum, 15 die maximum, bewolk en later vandag een kans vir een. Ladysmith begin op 9 op na 15, ook dan later vandag so, of een vanavond en so 25% kans vir een. En dan laatstens is Pettenberg baie nice na, 13 die minimum, 17 die maximum, ook teen later vandag een beter kans vir een, wat van sal aanhou langs die kus daar in môre in.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066 066 4095. Of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, eenvoudig ritmies.

0: SFM sit die hart terug in Hartenbos.
1: Let's go, girls.

0: 24/7 SFM.
1: 'N oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, soos ek geleer van kleins af, want dis hoe dinge werk. Jou huis is jou kerk, dit maak jy mos sterker.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering aanvaar 'n beerdkragbenadering vir die land se waterkrisis. Posa sê bedanking mag nie aanspreeklikheid ontduik nie. En die regering het sedert verlede maand duisende buitelanders vir repatriasie verwerk.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek sien Enrico Aris. President Cyril Ramaphosa sê die regering sal dieselfde hervormingsgedrewe benadering gebruik wat gehelp het om beerdkrag te beëindig om Suid-Afrika se waterkrisis aan te pak. Hy het in sy weeklikse nuusbrief gesê, die probleem is nie 'n tekort aan water nie, maar dat munisipale waterstelsels nie behoorlik bestuur, onderhou en gefinansier word nie. Hy sê byna die helfte van alle behandelde water wat oor die land gepomp word, gaan verloor. Bedank het na haar verskyning voor die lange kommissie van ondersoek verlede week. Fosa se leier, Tebogo, sê 'n openbare amp is 'n posisie van vertroue, nie 'n skuld teen aanspreeklikheid nie. Hy voeg by om individue toe te laat om te bedank, sonder om dissiplinêre of regsprosesse te voltooi, stuur die verkeerde boodskap dat magtige mense geregtigheid kan ontduik.
2: We therefore call on the relevant authorities to ensure that all investigations continue without fear or favor. If criminal conduct is established, Andrea Jensen must face prosecution and the full might of the law. FOSA remains committed to the fight against corruption, abuse of power and impunity. No one is above the law.
1: Die DA in die Weskaap verwelkom die inhegtenisneming van 'n verdagte vir die moord op sy lid, Sonewojo. Die 48-jarige Sonewojo is verlede maand tydens die kiesregistrasie naweek in Denoon doodgeskiet. Sy was 'n DA-wijksraadslidkandidaat vir die komende verkiesing. Die DA's JP Smit het die nasionale vervolgingsgesag versoek om 'n suksesvolle vervolging in die saak te verseker.
3: We urge the National Prosecuting Authority to build a watertight case to ensure successful prosecution. We acknowledge that many residents in our communities are living in fear of extortion every day due to inadequacies in the criminal justice system. And the DA in Cape Town is taking steps to address that with the commitment of the mayor to continue expanding the investigative capabilities of the city and growing this into a fully-fledged detective service in the coming term of office.
1: Die regering het sedert verlede maand meer as 68,000 buitelandse burgers vir repatriasie na hul tuislande verwerk. Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, sê dit is deel van 'n verskerpte optrede teen onwettige immigrasie en verwante kriminele aktiwiteite. Die repatriasie van buitelanders volg op verskeie optogte wat vanjaar in die land teen onwettige buitelanders gehou is. Betogers beweer dat onwettige buitelanders bydra tot maatskaplike probleme, insluitend misdaad en die hoë werkloosheidssyfer. Internasionale nuus: 3 mense is dood en 4 is beseer in 'n skietvoorval by die Seattle Center in die Verenigde State. Die polisie sê 2 mense het na bewering op mekaar geskiet tydens 'n groot kosfees. 1 verdagte is in hegtenis geneem, terwyl die polisie steeds na 'n tweede verdagte soek wat van die toneel gevlug het. Onder die beseerders is 'n 2-jarige seentjie wat volgens owerhede in 'n stabiele toestand is. Amptenare in Washington het die geweld veroordeel en hul meegevoel met die slagoffers se families uitgespreek. Sportnuus: die All Blacks legende Ma Onono het 'n korttermyn kontrak met die Haie gesluit om 'n mentorskap en leierskapsrol te vervul, terwyl hoofafrigter JP Petersen en uitvoerende hoof Son die geleentheid verwelkom. Intussen wil die Stormers hul middelveld versterk na Den Du Plessis se vertrek en weens onsekerheid oor Roanel se toekoms. Berigte dui daarop dat die Stormers nie die Springbok senter Damian de Allende sal probeer werf nie weens begrotingsbeperkings en eerder die belovende Haie middelveldspeler Jorenzo Julius op die oog het. Die voormalige Leeu-spelmaker Senela Nohamba het ook 'n kontrak van 2 jaar met die Franse top 14 span Lyon gesluit nadat die Japaneese span Suzuka Blue Refs verlaat het. geld sake. Goud verhandel teen $4,087, 81 cent per fyn ons en Brent ruolie olie $86.20 per vat. Die rand verhandel teen R16.73 in die Amerikaanse dollar, R19.06 in die euro en R22.30 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,110.50. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 1.
4: Hou my vas, neber vas, dit is donker, dis nacht, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag. Dit is
5: Hi, ek is David Fury en jy luister na SFM.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, ou bil. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: met 'n miljoen.
1: Ek glo jy ook. Dis Dr. Victor is ek sou kon doen met 'n miljoen. Alan Walker het jy ook daar geluister. Is 13 na 12. Goeiemiddag en baie welkom by Maandagmiddag 27ste van Julie 2026. Ek hoop dat jy 'n goeie naweek gehad het. Dit geniet wat jy ook al gedoen het goed weer om saam te kan wees. Rico is my naam. Ek en jy saam tot voor 3.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

23 na 12 energie waarna ons opas geluister het met die ander kant en ook Jace, baie van my net 'n bietjie van jou saam met toe kyk, het jy dit gedoen saam met Liani my? Dis 24 nou na 12 jy kers met my en Rico Arie, so dit was baie van my net 'n bietjie van jou, Drooms en Droom dans alleen, daar die 3 in 'n ry vir ons daar begin. Suid-Afrikaanse Weerdienst sê die typiese wintertoestande word hierdie week ook oor die land verwag na mate een koue front aan deur beweeg. Toestande sal dan gevolg word deur 'n rifvormige hoogwind wat na verwagtinge aan ladige vloei dan van volg oor die suidelike suidoostelike kus sal bring. Het sal ook aan lei tot verspreide tot wydverspreide buie, reën wat verband hou met sneeuval op bergpieke van maandag tot woensdag en mooi weer toestande sal van donderdag tot die naweek oor die land heers. En vandag se voorspelling dui ook dan op gedeeltelik bewolkte koue tot koel toestande, hoewel het warme plekke sal wees met geïsoleerde tot verspreide buie, reën in die suide en suidooste. Dan sien in George, is het bewolk, gou vinnig loer wat die temperatuur is, die wys temperatuur van 16 grade Celsius en die weerkaart wys 2 uur vanmiddag kan ons dan reën verwag hier in George. Gister een lieflike dag gehad daar in Oudtshoorn, glo ek hierdie kant van die berg, son skyn weer, 25 na 12, my hoed, late at night.

0: Millennium Ray is daar ene getitel. Pieter het gisteraand in Glasgow sy tweede goue medalje verower. Hy het dit weer in Statebond spele rekordtyd gedoen. Hy het die 200 meter rugslag in rekordtyd van 1:54.22 gewen om sy vierde Statebond spele rekord agter sy naam dan te skryf. Hy het ook saterdag aand in die 50 meter rugslag ook in rekordtyd gewen. Amy het silver in die 100 meter borsslag gewen. Olivia Nel was derde in die 100 meter rugslag om Suid-Afrika se medalje oes by die spele tot op 9 te stoot. Erin het ook die afgelope naweek tweede in die eindronde van die 50 meter vlinderslag met 'n tyd van 25.57 sekondes geëindig.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Hier is Spoegwolf met foto 6 weg vanaf die nuus op die uur om 1.
1: 104.1 SF.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die 2026 ATKV tiener toneel het verlede week in Durban afgeskop en SAFTU veroordeel nuwe Amerikaanse tariewe op Suid-Afrika.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Ares. Die 2026 ATKV tiener toneel seisoen het in Durban afgeskop waar die Playhouse Theater van 23 tot 25 Julie die eerste streeksfees aangebied het. Altesaam 246 deelnemers het in 11 produksies deelgeneem onder van die jaar se tema Awesome. Die tema vir die moed om stories op die verhoog te vertel. Ervare mentorbeoordelaars het deelnemers na elke opvoering met raad oor spel, regie, tegniese aspekte en storievertelling begelei. So wat 3270 jong deelnemers in 191 produksies het hierdie jaar hul talent in toon gestel. Advokaat Andrea Johnson het die ondersoekdirektoraat teen korrupsie so ondersoek na beweerde manipulasie van sekuriteitsklarings by misdaadintelligensie verdedig. Die onlangs bedankte ondersoekdirektoraat teen korrupsie hoof het vandag voor die Modlanga kommissie van ondersoek getuig. Sy het gereageer op beweringe dat die ondersoekdirektoraat teen korrupsie ongegronde strafregtelike ondersoeke teen beamptes van misdaadintelligensie ingestel het. Te betwyfel nie.
2: I understood you to mean you satisfied yourself that there is not a name in an extra B that ought not to be there because either there is no evidence supporting it. So I thought you satisfied yourself. But sounds like I misunderstood you. What you mean is that you satisfied yourself that the investigator who put these names before you had done their work. You took their word for it and that's how you satisfied yourself.
3: That is correct.
2: You open yourself up because it's your signature that gives authority.
3: Correct.
2: You open yourself up for potential manipulation by some of your investigators because you trust them implicitly.
3: I take note.
1: Die Vakbond Federasie SAFTU het nuwe Amerikaanse tariewe wat op Suid-Afrika ingestel is vir 'n oordeel. Die federasie sê beweringe dat die land nie gedwonge arbeid bekamp het nie, is ongegrond. Dit voer aan dat Suid-Afrika sterk grondwetlike en arbeidswette het wat gedwonge arbeid verbied en sê die beweringe word gebruik om proteksionistiese handelsmaatreëls te regverdig. SAFTU sê die tariewe is polities gemotiveerde maatreëls eerder as opregte pogings om werkers te beskerm. Dit het die Suid-Afrikaanse regering aangespoor om die tariewe deur diplomatieke en wetlike kanale te betwis. Die waarnemende minister van polisie, Firas Kutsalia, het aangekondig dat 140 polisiestasies met hoë misdaadsyfers regoor Suid-Afrika getekende operasionele ondersteuning sal ontvang deur die polisieherstel agenda. Die aankondiging is gemaak aan die einde van die tweedaagse polisie Minmek vergadering in Mbombela. Die initiatief sluit verbeterde toesig, beter hulpbron toewysing, infrastruktuur, opgraderings en strenger prestasiemonitering in om polisieering en dienslewering te versterk. Kutsalia het beklemtoon dat gemeenskappe saam met die polisie moet werk en het sterker gemeenskap polisieeringsforums en samenwerking met die burgerlike samelewing aangespoor om misdaad effektief te bestry. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
4: Draai op die radio se volume.
5: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.
6: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: ingrediënt vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jou streekstasie SFM.
4: 18 minute na 1, dis die tweede uur van ons maandagmiddag saamkeer, 27 van Julie 2026. Dit was dan ons top 4 middag ete treffers, môre middag net na 1 weer terug daarmee. Daar is 'n beplande kragonderbreking wat beplan word vir die 31ste Julie. Dit is komende Vrydag hier vir gedeelte van George, Pakkelsdorp, Delwel Park, Reiger Park, Hans Moeskraal, Le Grand, Oubaai, Harold's Bay en Breakwater Bay. Dit is dan komende Vrydag, die 31ste Julie, en dit sal dan wees die aand vanaf 10 uur tot en met middernag.

0: Dis musiek van Karlien van Jaarsveld, wie jou skoor gister die wedstrijd opgehou van die Westelike provinsie wat gespeel het in Boland, en ek het gedink die manne gaan verby daar die 3 kom, maar glad nie. Hulle het geblei by daar die 3. Afgelope naweek lekker rugby gesien daar in die groter Oudtshoorninge, waar Groot Brak gespeel het teen die Brietsen klub daar. Goeie rugby wat daar opgedis was, Brietsen, wat daar die wedstrijd met 'n punt gewen het, maar Groot Brak wat nooit opgehou het nie, en hulle het gekom vir Bridgestone. Ek moes die laaste 10 minute moes ek gaan, wou graag die wedstrijd vooruit gekyk het, maar het was goed gewees om daar die spel top te hou, waar die manne daar op gedis het. Dan in die sport is dat Springbok afritter Rassie Erasmus vir CL Coalisie, Pieter Steef de Toei, Jasper Wiese as sy losvoorspeler kombinasie in die komende rugby toets teen Argentinië of in die 4 toets teen die All Blacks behou, sal nog 'n rekord uit die boeke gevee word. Coalisie, de Toei, Wiese het dan reeds saam in 16 toetse as 'n losvoorspeler kombinasie uitgedraf, en dit is net 1 toets minder as die rekordgetal van 17 toetse, waarin François Lou, Willem Alberts, Dwayne Vermeulen as losvoorspeler kombinasie gespeel het. Coalisie, hy spog ook saam met de Tweede en Vermeulen met 16 toetse as 'n losvoorspeler kombinasie, en baie ondersteuners sal tereg vra of die jong baljagter flank Paul de Villiers nie bo Coalisie die regmerkie moet kry nie, met de Tweede wat as kaptein moet aanbly.
1: 90.1 SFM.
2: En as ek jou asem hoor, en jy stil weer deel van my bed, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my red, en die duivel hoor

0: Dis is maandagmiddag saamkeer met my en Rico Aries. Baie welkom, so pas by ons ingeskakel het. Inwoners daar in Mosselbaai, julle word daarin herinner dat die tydelike opskorting van groensak verwydering wat gedurende die tydperk van buitengewone swaar reënval in Junie ingestel is, slegs 'n tydelike maatreël was en dan nie meer van krag is nie. En alle groensakverwyderingsdienste het dan hervat, funksioneer weer normaal reg oor die munisipale gebied om verwyderingsspanne by te staan te verseker dat tuinafval doeltreffend verwyder kan word, word inwoners versoek om die volgende riglyne na te kom. Gebruik groensakke slegs vir tuinafval, insluitend grassnysels, blare, klein tuinsnoeisels en maak seker dat groen sakke stewig toegemaak is voordat dit verwyder word. Plaas sakke ook netjies op die sypaadjie of by die aangewese versamelpunt op die geskeduleerde verwyderingsdag en hou tuinafval apart van huishoudelike afval en herwinbare materiale en moenie grond, klippe, bourommel, boomstompe, enige ander swaar materiaal in die groen sakke plaas nie. Aldus die Mosselbaai munisipaliteit.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai.

Long scene with you, 7 weg vanaf jou nuus op die uur om 2, bly gerus ingeskakel daarvoor en die wolke wat by mekaar kom, het lyk asof ons binne die volgende uur of 2 dalke of ons reënbuie gaan kry hier in Georgetown's bewolk. Hoop dat jy 'n goeie maandag so ver geniet. Reaching Infinity, the one.

0: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Johnson verdedig IDEX se misdaad intelligensie ondersoek. Daar is toenemende geopolitieke spanning teen Afrika en meer as 100 polisiestasies met hoë misdaadsyfers ontvang prioriteitsondersteuning.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Advokaat Andrea Johnson het die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se ondersoek na beweerde manipulasie van sekuriteitsklarings by misdaadintelligensie verdedig. Die onlangse bedankte ondersoekdirektoraat teen korrupsie hoof het vandag voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig. Sy het gereageer op beweringe dat IDEC ongegronde strafregtelike ondersoeke teen beamptes van misdaadintelligensie ingestel het met bybedoelings. Johnson het verlede jare dagvaarding rakende luitenant-generaal Dumisani Khumalo en ander senior offisiere onderteken. Sy het aan die kommissie se getuienisleier, Malepe Selo, gesê dat sy geen rede gehad het om die inligting wat die ondersoeker aan haar voorgehou het te betwyfel nie.
2: I understood you to mean you satisfied yourself that there is not a name in an extra bid that ought not to be there because either there is no evidence supporting it. So I thought you satisfied yourself. But sounds like I misunderstood you. What you mean is that you satisfied yourself that the investigator who put these names before you had done their work. You took their word for it and that's how you satisfied yourself.
3: That is correct.
2: You open yourself up because it's your signature that gives authority.
3: Correct.
2: You open yourself up for potential manipulation by some of your investigators because you trust them implicitly.
3: I take note.
1: Die Afrika Kontinentale Vryhandelsgebied sê dat hulle groeiende geopolitieke spanning teen Afrika waargeneem het. Die sekretaris-generaal van die Afrika Kontinentale Vryhandelsgebied, Wamkele Kebetso Mene, het vandag die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se Industrialiseringsweek in Durban geopen. Hy sê daar is 'n toename in proteksionisme, nasionalisme en die bewapening van handel. Mene sê hierdie situasie kan steeds geleenthede vir Afrika bied.
4: Our continent comprises 1.4 billion people with a combined GDP of 3.4 trillion United States dollars. We therefore have an opportunity.
1: Te skors. Die besluit volg op 'n vergadering vroeër van dese maand waar die RDK skriftelike voorleggings oorweeg het met betrekking tot 'n klagte wat deur die sekretaris-generaal van die Makanda Hooggeregshof, Andiswa Mengu, ingedien is. Die kommissie het besluit dat regter-president Mabeneng van sy pligte geskors moet word terwyl die nasionale vergadering die saak ingevolge artikel 177 van die grondwet oorweeg. Die aanbeveling vorm deel van die grondwetlike proses om die uitslag van die klagte teen die senior regter te bepaal. Internasionale nuus. Die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu beskuldig die burgemeester van New York, Zoran Mamdani, daarvan dat hy haat aanhits. Zoran het vroeër gedreig om in Benjamin op grond van 'n lasbrief van die internasionale strafhof te laat arresteer. Benjamin het aan Fox News gesê, hy is nie oor die dreigement bekommerd nie en bevestig dat hy steeds vanjaar die algemene vergadering van die Verenigde Nasies in New York sal bywoon. Zoran het intussen erken dat hy nie die regsbevoegdheid het om Benjamin te laat arresteer nie. Geldsake. Goud verhandel teen $4,097, 22 cent per fyn ons en Brent olie kos $85,47 per vat. Die rand verhandel teen R16.70 teen die Amerikaanse dollar, R19.04 teen die euro en R22.26 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,302.77. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
5: Hallo, dis Willem Botha hier en

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig, Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: is 12:12, welkom by die laaste uur van ons maandagmiddag saamkeer, stadige verkeer, Meetstraat, Kathedraalstraat en ook rondom die skole hierdie tyd van die middag. Brood en melk, Gerard Steyn.
1: SFM

Byna dubbel soveel was in dieselfde tydperk verlede jaar, terwyl voedsel- en drankvervaardigers al hoe meer ingevoerde suiker koop, plaaslik vervaardigde suiker van winkelrakke verdryf. En die Suid-Afrikaanse suikerriet werkersvereniging doen nou 'n dringende beroep op Paak Staal, die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, om beslissend in te gryp en die opdatering van die tariefmeganisme te finaliseer sodat dit dan die huidige markrealiteite weerspieël. Die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Suikerriet Werkersvereniging sê hierdie aanpassing is dan nou 'n onmiddellike noodsaaklikheid. Musiek volgende van Elvis Blue.

0: Nicholas Lou, afrigter as Erasmus, het sy groep versterk terwyl die Springbokke die voorbereidings vir die eenmalige toets teen Argentinië en rugby se grootste wedywering reeks teen die All Blacks hervat. Erasmus het die Stormers loskopstud in Tutuku Mkunu opgeroep wat sy oefengroep tot 44 spelers bring en die Springbokke het gisteraand in Johannesburg weer by mekaar gekom na 'n week af na 'n onoorwone nasiekampioenskapsveldtog. Die loskopstud het sy vierde toetswedstryd in Suid-Afrika sy oorwinning oor Skotland vroeër van dese maand verdien en het dan nou nog 'n geleentheid om te beïndruk voor 'n deurslaggewende deel van die toetsseisoen.
1: SFM, die kortste roete na jou hart.

0: Dis Ellie King, X and O's, Arne Jordaan, gee my waarna hy ook geluister het, vir 'n paar, vir 'n oomblik het dit geruik na reën, loer so deur die ateljee se venster, die reën wat so lekker saggies neerval. So op ons landse paaie, en nou om jou hoofligte aan te skakel, sodat ander padgebruikers jou maklik kan sien in hierdie nat weer toestande goue reël. Is hou 'n veilige volg afstand, vermy skielike rem skerp draaibewegings, want dit kan veroorsaak dat jou voertuig beheer verloor en wees versigtig op ons landse paaie en nou kom veilig by jou bestemming uit. Hier is Desmond Wells, jou drome.
1: Eno 4.1 SFM.

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die Indiese se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagtes staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM musiek en vermaak op

0: Depends on you.
1: Calvin Cross, daardie enige titel, ook muziek gehoor van Apple. Dit is nou 7 weg vanaf 3 uur, ook verneem dat die Outeniqua pas mistig is, so wees ook daar extra voorzichtig en skakel jou motors hoofligte aan. Dit is so 7 weg vanaf 3 uur, blijn geskakel vir die nuus op die uur. Jy is vir my gemaak, hier is Zander van Wyk.
2: 104.1 SFM.
3: Hou jy van die reën wat val op die dak?

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Kaapstad ondersoek 'n brand by 'n busstasie en die burgemeester van die George munisipaliteit is optimisties oor die 4de kwartaal verslag.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die stad Kaapstad ondersoek 'n brand wat vanoggend by die Kalani busstasie uitgebreek het. 'n MyCity bus is vernietig en die stasie het uitgebreide skade gelei. Die busstasie sal nou tot verdere kennisgewing gesluit bly. Die oorsaak van die brand is nog nie bekend nie en die polisie doen ook 'n ondersoek. Die stad Kaapstad se burgemeester komitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, sê niemand is tydens hierdie voorval beseer nie.
2: A bus has been destroyed and the Kalani station has sustained extensive damage and will be closed for what could be many months, possibly longer. Commuters on this route will need to use the Potsdam station at Potsdam and Blaberg roads in the meantime, and we apologize for this disruption. Two investigations are currently underway through our own processes and with the South African Police Services to determine the cause of the fire and whether it is connected to a protest that took place nearby shortly before the incident. We will share findings as they emerge.
1: Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat het 'n ondersoek van stapel gestuur na die dood van Sika Simon tydens 'n polisie soektog by 'n Parklands woonstelkompleks in Kaapstad. Die voorval het op 22 Julie plaasgevind toe lede van die openbare orde polisieering en misdaadintelligensie die woonstel deursoek het na 'n wenk oor vermeende dwelms. Die polisie het na beweringstowwe gevind wat vermoedelik dwelms is voordat die man ineengestort en onresponsief geword het. Hy is op die toneel deur paramedici dood verklaar. Oopot se woordvoerder Lizzie sê 'n nadoodse ondersoek het verskeie kneusplekke en skaafplekke gevind.
3: IPED standby investigators were notified of the incident and attended the scene. The post-mortem was conducted on Friday 24 July 2026 and preliminary findings indicate that the deceased sustained multiple bruises and abrasions on his back and chest. IPED's investigation will focus on the death that occurred due to police action and we need to allow the investigation to take its course.
1: Die burgemeester van die George munisipaliteit sê die munisipaliteit se 4de kwartaal verslag is bemoedigend. Johnson het die munisipaliteit se kwartaallikse begrotingsmonitering en prestasiebeoordelingsverslag vir die 4de kwartaal van die 2025-26 boekjaar ter tafel gelê. Die verslag het gekyk na hoe die munisipaliteit sy goedgekeurde begroting geïmplementeer het. Johnson het vandag tydens die munisipaliteit se spesiale raadsvergadering gesê dat die kwartaalverslag bemoedigend is ondanks uitdagings.
4: The report reflects several encouraging results. The municipality maintained a healthy cash position and continued to manage expenditure responsibly despite the significant financial and operational pressure caused by the severe rain and windstorm disaster experienced during May 2026. This demonstrates sound financial management during a particularly challenging period.
1: President Cyril Ramaphosa sê Afrika bly sentraal tot Suid-Afrika se identiteit en buitelandse beleid. Die president het terwyl hy die opening van die eerste gewone sessie van die 7de parlement van die Pan-Afrikaanse parlement in Midrand toegespreek het, gesê dat Suid-Afrika sy pogings en hulpbronne konsekwent toegewy het aan die versterking van Afrika instellings, inisiatiewe en vermoëns. Ramaphosa sê die land sal voortgaan om kontinentale samewerking te ondersteun om vrede, ontwikkeling en voorspoed regoor Afrika te bevorder. Geldsake. Goud verhandel teen $4,097, 22 sent per fyn ons en Brent ru olie kos $85,47 per vat. Die rand verhandel teen R16,70 teen die Amerikaanse dollar, R19,04 teen die euro en R22,26 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,302.77. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
5: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.1.
0: SFM weer.
6: George in Wilderness, ons kyk vanmôre in die George Wilderness omgewing 18, minimum 14, die maksimum. Daar is nog 'n kans vir reën vroegoggend, dan in die Mossel Bay omgewing 12, die minimum 16, die maksimum. maak, so 35% kans vir reën vroegoggend. Oudtshoorn en Rust begin op 6 op na 14 gedeeltelik bewolk, koel weer. Dit was dan in Stil by 18 minimum 16 die maximum en Ladysmith is het 16 minimum 14 die maximum gedeeltelik bewolk. En dan Pietersburg Bay en Nuisna begin op 11 op na 15, daar is 35% kans vir reën en dit is ook maar vroegoggend.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot harde ware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ok, as begin oor die Tonico Pass, lyk na vry vloeiende verkeer, dan is die inkom van 'n wildernis besig by Wildernis verby, daar tussen Kleinkrans en Wildernis self. As jy uitry, is dit daar op die oomblik nog vry vloeiende verkeer op Nysna weg, lyk ook goed daar op die N12 verby die park. En dan as ons kyk op die N2 self, wees maar versigtig daar rondom waar jy sal afdraai van York op die N2. Dan aan die lughawe se kant toe. Dan in Grootbrak is dit besig voor die dekke verby en dan in Mosselbaai is dit die R102 R328 die aansluiting wat swaar verkeer dra, daar waar jy afdraai van die N2 hoofweg af by Hartenbos is dit besig, uit Hartenbos self is dit ook besig, verder is dit vry vloeiende verkeer. En as jy van Mosselbaai af pad is daar na Dannebaai toe, is dit die eerste groot T-aansluiting in Heiderrand wat swaar verkeer dra. Vandag, ek dink ek het iets gesien hier so op ons WhatsApp lyn en ek kyk gou vir jou daar. Dit is al mense wat sê, luister, dit is
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Saartjie met Daal Stroom, een interessante berig wat jy kan kry daar by Netwerk 24 gaan nou oor Saudi-Arabië en hulle doen hulle uitvoer van, met hulle olietankers en hulle kan nou nie die straat van Hormuz gebruik nie en die Bab el Mandeb seestraat is nou ook vir hulle bykie op die oomblik een probleem. So hulle kan dier die Suezkanaal, maar as hulle dier die Suezkanaal hulle moet bijvoorbeeld nou Asië toe uitvoer na China toe of Japan of iets in die lijn. Dat beteken met al die pad dier die Middellandse See, al die pad om Afrika, onderom, dan verby en dan verby Indië en daar op na China's kant. So dit vat hulle omtrent extra maand, is wat hulle gewoonlik sal neem, en het kost hulle so 2.5 miljoen dollar meer om een tanker dan so om te laat vaar. Kan jy glo, dit is van die goed dat op die oomblik aan die gang is, ja, interessant. Thief, volgende, en die liedjie se naam is Brother.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Duitsland se Tamara Korpach het die Hamburg Open titel verower met 'n oorwinning van 6-3, 6-3 oor Anna Bonda van Hongarije om die tweede WTA trofee van haar loopbaan in te palm. Intussen het die wêreldnommer 1 Jannik Sinner en die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic aan die ATP Montreal Masters van volgende maand onttrek om hul fiksheid te prioritiseer na veel eisende Wimbledon veldtogte. Toernooi-organiseerders het al kommer uitgespreek oor die toenemende aantal laat onttrekkings aan Masters 1000 toernooie en aangedui dat samesprekings met die ATP aan die gang is om die kompetisies te help beskerm terwyl daar ook erkenning gegee word aan die werklas van spelers. Aangesien Sinner, Djokovic en Carlos Alcaraz almal afwesig is, sal die Franse Ope kampioen Alexander Zverev na verwagting die eerste gekeerde speler in Montreal wees in die aanloop tot die Amerikaanse Ope wat op 30 Augustus begin. Banyana Banyana sal vanaand al 2026 Vroue Afrika Nasiesbeker veldtog afskop teen Tanzanië in Casablanca. Africhter Desrealis sê 'n sterk begin en 'n gedissiplineerde vertoning teen 'n fisiese teenstander is van groot belang.
2: Now that the tournament is 16, there's no margin for error. You know, in the past you could qualify as the best third place as well. Now just the top two qualify, so the first game of the tournament is very, very important to set the tone for the rest of the tournament.
1: Die wedstryd skop vanaand om 7:00 af. En All Blacks africhter Dave Rennie het 'n groep van 44 spelers aangewys vir volgende maand se Rugby's Greatest Rivalry Tour na Suid-Afrika, terwyl kaptein Adi Savia eers kort voor die openingswedstryd op Ellis Park by die groep sal aansluit na hy gerus is. Drie onervare spelers is ingesluit en verskeie ervare internasionale spelers het teruggekeer met Cody Taylor wat as kaptein en Savia se afwesigheid sal optree, alhoewel die Hurricanes se mede-kaptein Du Plessis Kirifi opvallend uitgelaat is. Springbok-afrigter Rassie Erasmus het ook sy groep tot 44 spelers uitgebrei deur die Stuttuntutukumtshunu terug te roep. Erasmus sal na verwagting later in die week sy reisende groep vir die toets teen Argentinië bekend maak. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: 90.1 SFM. Yeah.

0: 'n interessante berig by Marula Media wat gaan oor suiker. Ek het so 'n paar jaar gelede het ons mos hierdie suiker tax begin kry om dit nou per ons nou 'n bietjie gesonder te hou, meer goed met minder suiker en so aan. Is interessant om te sien wat 'n soort van 'n uitwerking dit gehad het op die Suid-Afrikaanse suikerbedryf wat nou 'n groot moeilikheid is. Is 'n bedryf wat baie mense dan vir werk gee. Wat 'n groot impak het reg deur die voedselketting. Want oralste word suiker in verskillende vorme gebruik in verskeie produkte. En wat ons nou sien, is ons sien nou baie suiker invoere. Volgens die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens, die jongste data, so het 94.000 ton suiker tussen Januarie en Mei vanjaar ingevoer. Dit is amper twee keer soveel as verlede jaar. En verlede jaar is daar al gesê dat dit ongekende invoere was wat plaasgevind het. Ons voer ook minder uit. Die impak op plaaslike verkope is uiters kommerwekkend. Syfers by die Suid-Afrikaanse Suiker Rietverwerkingsvereniging vir jaar dopgehou is toe dat plaaslike verkope 255.000 ton was, wat 'n afname van meer as 45.000 ton is verteenwoordiging met dieselfde tydperk in 2025. Ja. So ja, dit maak het moeilik. Want natuurlik as ons nou stop sit aan die invoer van suiker van ander lande af, beteken die suikerprys hierso gaan styg. Moes ons nie maar eerder dit gedoen het van die begin af nie, dat suiker miskien maar 'n bietjie duurder geword het in plaas van om 'n suiker tax in te gestel het. Waar gaan hy geld in elk geval? Is die vraag, ne?
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM. Jy is vir my so. Wat is die woord? Ek kan nie beskryf nie.

0: Tommy van Jaarsveld, nou en altyd. Nou, die Commonwealth Games wat op die oomblik aan die gang is. En die afgelope paar keer wat het aangebied is, het van elke gevoel asof het so bietjie minder in belangrikheid. Jy weet, het word bietjie afgeskaal, het word minder belangrik. En het is ook omtrent nog net Brittanje, of het nou is dan nou in Skotland of in Engeland waar hulle het aanbied, en dan in Australië. So hulle maak basis maar beurte om dit te doen. Sportsoorte wat baie min is die jaar, maar ons hou nog steeds so oogie oor alles. Op die oomblik doen Suid-Afrikaanse swem baie goed. Een paar nuwe sterre wat deurkom, wat altyd goed is. En dit is een sport wat amper geen geld van die regering ontvang nie. So dit is nie so sokker wat omtrent alles kry nie. En dan sokker sukkel maar. Maar aan die ander kant is daar ander sportsoorte wat nog steeds besig is om te floreer, alhoewel hulle amper geen hulp kry nie, wat nogal een jammerte is. Mens kan nie dink hoeveel beter sou ons kon gedoen het. Volgende is dit dan I'm Blue.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM streek

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Ramaphosa sê die Pan-Afrika Parlement versterk Afrika se demokrasie. Die verhoor van DJ Warras se moord uitgestel tot Augustus en BLSA waarsku dat elektrisiteitsverhogings momentum verloor.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê die Pan-Afrika Parlement gee 'n stem aan die mense van Afrika en versterk demokrasie. Regering, konstitusionalisme, die oppergesag van die reg en respek vir menseregte. Ramaphosa het vandag 'n hooftoespraak gelewer tydens die eerste gewone sitting van die 7de wetgewer van die Pan-Afrika Parlement. Hy sê Suid-Afrika bly verbind tot die visie van 'n Afrika Renaissance en 'n kontinentale eenheid.
2: The Pan-African Continent Parliament is a pillar of Africa's democratic architecture. As you all sit here, you must know that we all see you as representing that pillar. This parliament gives expression to the voice of the peoples of Africa. It reinforces our shared commitment to democratic governance, constitutionalism, the rule of law, and the respect for human rights. As elected representatives of our continent and of our people, you have a unique responsibility as members of this parliament.
1: Onafhanklike polisie ondersoek deur Raad Oopot het 'n ondersoek van stapel gestuur aan die dood van Chika Simon Ebeth tydens 'n polisie soektog by 'n Parklands woonstelkompleks in Kaapstad. Die voorval het op 22 Julie plaasgevind toe lede van die openbare orde polisieering en misdaad intelligensie die woonstel ondersoek het na 'n wenk oor vermeende dwelms. Die polisie het na bewering stowwe gevind wat vermoedelik dwelms is voordat die man ineengestort en onresponsief geword het. Hy is op die toneel deur paramedici dood verklaar. Oopot se woordvoerder, Lizzie Soeping.
3: IPIT standby investigators were notified of the incident and attended the scene. The post-mortem was conducted on Friday 24 July 2026 and preliminary findings indicate that the deceased sustained multiple bruises and abrasions on his back and chest. IPIT's investigation will focus on the death that occurred due to police action and we need to allow the investigation to take its course.
1: Voor verhoor van twee mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die media persoonlikheid Warwick Stock, ook bekend as DJ Warras, vermoor het, is tot 19 Augustus uitgestel. Victor Majola het aan Johannesburgse Hooggeregshof in Gauteng gesê dat hy finansiële probleme ondervind om sy regverteenwoordiging te befonds. Regter William Karam het Majola opdrag gegee om die saak in belang van geregtigheid op te los. Majola en sy medebeskuldigde Armindo Pekula staan terecht op aanklagte in verband met die moord op Stock wat in December doodgeskiet is. Die waarnemende minister van die polisie, Firios Chachalia, het aangekondig dat 140 polisiestasies met hoë misdaadsyfers reg oor Suid-Afrika getekende operationele ondersteuning sal ondervang onder die polisie herstelagenda. Die aankondiging is gemaak aan die einde van die tweedaagse polisie Minmec vergadering in Mbombela. Die initiatief versluit verbeterde toesig, beter hulpbron toewysing, infrastruktuur opgraderings en strenger prestasie monitering in. Business Leadership South Africa, die BLSA, waarsku dat hervormings, elektrisiteit en logistieke sektore momente verloor ten spyte van vordering met die beëindiging van beerkracht. Het voerende hoof, Bosi Mafoso, sê vertragings met elektrisiteitsmarkhervormings, beerkragregulasies en Eskom se herstelstrukturering hou die risiko in om ekonomiese groei en beleggingsvertroue te ondermyn. Mafoso sê Suid-Afrika kan nie bekostig om hervormings te vertraag terwyl werkloosheid op 32% staan nie. En dan owerhede, dis internasionale nuus, het op meer as 2,6 ton kokaïne ter waarde van miljoene euros in die Atlantiese Oseaan naby die kus van Portugal in beslag geneem. Hulle sê kokaïne van ongeveer 500 miljoen euro genereer, het dit sy bestemming bereik en versprei. Volgens Italië se grens en douane, polisie is die dwelms op 'n hoë spoed opblaasboot met 'n stewige romp gevind. Reutersbrug smokkelaars gebruik die bote gewoonlik om onwettige vragte op te tel wat deur groot skepe uit Suid-Amerika op die see afgelaai word. Geldsaak, goud verhandel teen $4,086.32 per fyn ons, Brent olie kos $86.85 per vat. Die rand verhandel teen R16.76, die Amerikaanse dollar R19.09 teen die euro en R22.32 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: Langkloof 104.1.
4: Tussen jou en my let out a bar.
0: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM. SFM weer.
1: George in Wildernis, ons kyk vanmôre in die George Wildernis omgewing 18, minimum 14, die maximum. Daar is nog 'n kans vir reën vroegoggend, dan in die Mosselbaai omgewing 12, die minimum 16, die maximum. Ook so 35% kans vir reën vroegoggend. Oudtshoorn en Rust begin op 6 op na 14, gedeeltelik bewolk, koel weer. Dit was dan in Stilbaai 18, minimum 16, die maximum. In Ladysmith is het 16, minimum 14, die maximum, gedeeltelik bewolk. En dan Pietersburg Baai en Nuisna begin op 11 op na 15, daar is 'n 35% kans vir reën en dit is ook maar vroegoggend.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: 90.1 SFM.
2: Ek vat jou weg na 'n ander tyd.

0: saam met jou om die son.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ons begin in Mosselbaai uitgaande, dan by aan se kant toe, is dit besig by Heideranse Tee aansluiting, eerste groot Tee aansluiting wat jy daar kry op die R102. Nou as jy uitgaan aan die Hartenbos se kant toe, lyk dit redelik vryvloeiend, maar dan bly besig daar deur Voorbaai en Bayview, maar verder is dit vryvloeiende verkeer, klein brak vryvloeiend, groot brak lyk goed, ons beweeg deur na George se kant toe. As jy kom van die Wildernis, daar deur Wildernis op in die bult, daar is 'n bietjie besig waar daai baan 1 word. En waar jy twee baan het, wat een baan word, en dan is die pad vir, kan jy volg Yorkstraat. Ja, dan is dit besig, as jy uit dorp uitkom, daar verby Lavalia se kant, en by die groot inkopiesentrum verby, en dan oor die auto in die koop pas, lyk na vryvloeiende verkeer, ons het vroeger een boodskap gehad, en het mis.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Kijk maar vandag in die geskiedenis, in die jaar 1586 was het Walter Raleigh wat die eerste keer tabak na Engeland toe gevat het van Virginia af daar in Amerika. In die jaar 1789 is die Amerikaanse Kongres wat hulle Departement van Foreign Affairs dan ambtelik inhuldig en hulle toe van die tyd af dit genoemde State Department. So as jy wil praat van hulle foreign affairs of buitenlandse sake in Amerika, dan is die State Department, dit is gevorm in die jaar 1789. Dan het hulle die eerste telegraafkabel gelê vanaf Amerika na Engeland toe, of soos hulle sê andersom, ek dink hulle daar in Amerika, in Engeland begin en toe het deurgevat na Amerika se kant toe. In 1866 het hulle dit gedoen, die kabel so 1686 myl, wat is dit? Amper 3000 kilometer lang, was een groot stoomskip, wat het dan gevrat het al die pad, die Isambard Kingdom Brunels, was die skipse naam, interessant. En dan die laatste ene kies in die jaar 1921, is het Frederick Banting en Charles Best, wat insulin geïsoleer het, by die Universiteit van Toronto, van toe af, hoe is dit toe nou gebruik het. Dit is dan, wat vandag gebeur het in die geskiedenis, so op die 27ste van die 7de maand. Volgende is a Take Me Back van Tommy.
1: 90.1 SFM.

0: FM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Duitsland se Tamara Korpach het die Hamburg Ope titel verower met 'n oorwinning van 6-3, 6-3 oor Anna Bonda van Hongarije om die tweede WTA trofee van haar loopbaan in te palm. Intussen het die wêreldnommer 1 Jannik Sinner en die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic aan die ATP Montreal Masters van volgende maand onttrek om hul fiksheid te prioritiseer na veel eisende Wimbledon veldtogte. Toernooiorganiseerder het al kommer uitgespreek oor die toenemende aantal laat onttrekkings aan Masters 1000 toernooie en aangedui dat samesprekings met die ATP aan die gang is om die kompetisies te help beskerm terwyl daar ook erkenning gegee word aan die werklas van spelers. Aangesien Sinner, Djokovic en Carlos Alcaraz almal afwesig is, sal die Franse Ope kampioen Alexander Zverev na verwagting die eerste gekeerde speler in Montreal wees in die aanloop tot die Amerikaanse Ope wat op 30 Augustus begin. Banyana Banyana sal vanaand tot 2026 Vroue Afrika Nasiesbeker veldtog afskop teen Tanzanië in Casablanca. Afrigter Desrealis sê 'n sterk begin en 'n gedissiplineerde vertoning teen 'n fisiese teenstander is van groot belang.
2: Now that the tournament is 16, there's no margin for error. You know, in the past you could qualify as the best third place as well. Now just the top two qualify, so the first game of the tournament is very, very important to set the tone for the rest of the tournament.
1: Die wedstryd skop vanaand om 7 uur af. En All Blacks afrigter Dave Rennie het 'n groep van 44 spelers aangewys vir volgende maand se Rugby's Greatest Rivalry Tour na Suid-Afrika, terwyl kaptein Adi Savia eers kort voor die openingswedstryd op Ellis Park by die groep sal aansluit na hy gerus is. 3 onervare spelers is ingesluit en verskeie ervare internasionale spelers het teruggekeer met Cody Taylor wat as kaptein en Savia se afwesigheid sal optree, alhoewel die Hurricane se mede-kaptein Du Plessis Kirifi opvallend uitgelaat is. Springbok-afrigter Rassie Erasmus het ook sy groep tot 44 spelers uitgebrei deur die Stutuntutukumtshunu terug te roep. Erasmus sal na verwagting later in die week sy reisende groep vir die toets teen Argentinië bekend maak. En daarmee die einde van jou middagsport. 104.1 SFM.

0: Lekker die Beach Boys. Nou, ons kyk wat vandag in die geskiedenis gebeur het in die wêreld van sport. Dit is die 27ste van die 7de in verlede jaar was dit Pogačar wat sy 5de Tour de France gewen het. Wat toe aangesluit het by Eddie Merckx en Bernard Hinault wat die hoeveelheid wenne in die Tour de France betref. Dan was het in 1986 die Amerikaanse fietsryer Craig LeMond wat die 73ste Tour de France gewen het, wat die eerste nie Europeer geword het om dan die Tour de France te wen. Kan jy glo, 1986. Dan in die jaar 1992 by die Barcelona Olympiese Spele op die 27ste van die 7de het die 14-jarige Japaneese swemmer Kayoko Iwasaki die 200 meter breaststroke gewen wat haar toe nou die jongste swemmer ooit maak om 'n Olympiese goue medalje te wen. Dit was in 1992. Dan is dit ook die verjaarsdag van John T. Rhodes. Hy is in 1969 gebore. Legendary South African cricketer, widely considered one of the greatest fielders in cricket history. Dit is dan wat vandag in die geskiedenis in die wêreld van sport gebeur het.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Dit is Antoine met Lavion Rose. Ons kyk wat vandag in die geskiedenis gebeur het in die wêreld van TV en film. Ons begin dan met films en dit was in die jaar 1984 op die 27ste van die 7e wat Purple Rain uitgekom het daar by Man's Chinese Theater in Los Angeles wat hom gewys het. Prince wat sy acting debut gehad het en natuurlijk die liedjie wat hy geskryf het vir hierdie film Purple Rain het die Academy Award for Best Original Song Score gewen. Ook 25 miljoen kopieë wereldwijd verkoop. Dan in 2018 was die film Mission Impossible Fallout wat uitgekom het. It was widely praised by critics as one of the greatest action films of all time, Mission Impossible in 2018. Dan in 2007 was die Simpsons Movie wat uitgekom het, $536 miljoen wat die film gemaak het. En in 1997 was die TV-reeks Stargate SG-1 wat begin wys het vir 10 jaar lank. Wat hy op TV was, daar was ook spin-offs van die spesifieke TV-reeks. En dan is die geboortedag van Vin Diesel. Hy, in 1967, wat hy gebore is, op die 27ste van die 7e, best known for anchoring the multi-billion dollar Fast and Furious franchise. En natuurlijk is hy ook dan die stem van Groot in die Marvel Cinematic Universe. Dis wat vandag in die geskiedenis gebeur het in die wêreld van TV en film.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewe geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 100

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Ramaphosa sê die Pan-Afrika Parlement versterk Afrika se demokrasie. Die verhoor van DJ Waras se moord uitgestel tot Augustus en BLSA waarsku dat elektrisiteitsverhogings momentum verloor.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê die Pan-Afrika Parlement gee 'n stem aan die mense van Afrika en versterk demokrasie. Regering, konstitusionalisme, die oppergesag van die reg en respek vir menseregte. Ramaphosa het vandag 'n hooftoespraak gelewer tydens die eerste gewone sitting van die 7de wetgewer van die Pan-Afrika Parlement. Hy sê Suid-Afrika bly verbind tot die visie van 'n Afrika-renessans en 'n kontinentale eenheid.
2: The Pan-African Continent Parliament, rather, is a pillar of Africa's democratic architecture. As you all sit here, you must know that we all see you as representing that pillar. This parliament gives expression to the voice of the peoples of Africa. It reinforces our shared commitment to democratic governance, constitutionalism, the rule of law, and the respect for human rights. As elected representatives of our continent and of our people, you have a unique responsibility as members of this parliament.
1: Onafhanklike polisie ondersoek deur Raad Oopot het 'n ondersoek van stapel gestuur aan die dood van Chika Simon Ebeth tydens 'n polisie soektog by 'n Parklands woonstelkompleks in Kaapstad. Die voorval het op 22 Julie plaasgevind toe lede van die openbare orde polisieering en misdaad intelligensie die woonstel ondersoek het na 'n wenk oor vermeende dwelms. Die polisie het na bewering stowwe gevind wat vermoedelik dwelms is voordat die man ineengestort en onresponsief geword het. Hy is op die toneel deur paramedici dood verklaar. Oopot se woordvoerder, Lizzie Soeping.
3: IPED standby investigators were notified of the incident and attended the scene. The post-mortem was conducted on Friday 24 July 2026 and preliminary findings indicate that the deceased sustained multiple bruises and abrasions on his back and chest. IPED's investigation will focus on the death that occurred due to police action and we need to allow the investigation to take its course.
1: Voor verhoor van twee mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die mediapersoonlikheid Warwick Stock, ook bekend as DJ Waras, vermoor het, is tot 19 Augustus uitgestel. Victor Majola het aan Johannesburgse Hooggeregshof in Gauteng gesê dat hy finansiële probleme ondervind om sy regverteenwoordiging te befonds. Regter William Karam het Majola opdrag gegee om die saak in belang van geregtigheid op te los. Majola en sy medebeskuldigde Armindo Pekula staan terecht op aanklagte in verband met die moord op Stock wat in December doodgeskiet is. Die waarnemende minister van die polisie, Firios Chachalia, het aangekondig dat 140 polisiestasies met hoë misdaadsyfers reg oor Suid-Afrika getekende operationele ondersteuning sal ondervang onder die polisie herstelagenda. Die aankondiging is gemaak aan die einde van die tweedaagse polisie Minmec vergadering in Mbombela. Die initiatief sluit verbeterde toesig, beter hulpbron toewysing, infrastruktuur opgraderings en strenger prestasie monitering in. Business Leadership South Africa, die BLSA, waarsku dat hervormings, elektrisiteit en logistieke sektore momentum verloor ten spyte van vordering met die beëindiging van beerkrag. Het voerende hoof, Bosi Mafuso, sê vertragings met elektrisiteitsmarkhervormings, beerkragregulasies en Eskom se herstelstrukturering hou die risiko in om ekonomiese groei en beleggingsvertroue te ondermyn. Mafuso sê Suid-Afrika kan nie bekostig om hervormings te vertraag terwyl werkloosheid op 32% staan nie. En dan owerhede, dis internasionale nuus, het op meer as 2,6 ton kokaïne ter waarde van miljoene euros in die Atlantiese Oseaan naby die kus van Portugal in beslag geneem. Hulle sê kokaïne van ongeveer 500 miljoen euro genereer, het dit sy bestemming bereik en versprei. Volgens Italië se grens en douane, polisie is die dwelms op 'n hoë spoed opblaasboot met 'n stewige romp gevind. Reutersbrug smokkelaars gebruik die bote gewoonlik om onwettige vragte op te tel wat deur groot skepe uit Suid-Amerika op die see afgelaai word. Geldsaak, goud verhandel teen $4,086.32 per fyn ons, Brent olie kos $86.85 per vat. Die rand verhandel teen R16.76, die Amerikaanse dollar R19.09 teen die euro en R22.32 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM. SFM weer.
1: George in Wildernis, ons kyk vanmôre in die George Wildernis omgewing 18, minimum 14, die maximum. Daar is nog 'n kans vir reën vroegoggend, dan in die Mosselbaai omgewing 12, die minimum 16, die maximum. Ook so 35% kans vir reën vroegoggend. Oudtshoorn en Rust begin op 6 op na 14, gedeeltelik bewolk, koel weer. Dit was dan in Stilbaai 18, minimum 16, die maximum. In Ladysmith is het 16, minimum 14, die maximum, gedeeltelik bewolk. En dan Pietermaritzburg en Nuisna begin op 11 op na 15, daar is 35% kans vir reën en dit is ook maar vroegoggend.

besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: FM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Duitsland se Tamara Korpatsch die Hamburg Open titel verower met 'n oorwinning van 6-3, 6-3 oor Anna Bonda van Hongarije om die tweede WTA trofee van haar loopbaan in te palm. Intussen het die wêreldnommer 1 Jannik Sinner en die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic aan die ATP Montreal Masters van volgende maand onttrek om hul fiksheid te prioritiseer na veel eisende Wimbledon veldtogte. Toernooiorganiseerders het al kommer uitgespreek oor die toenemende aantal laat onttrekkings aan Masters 1000 toernooie en aangedui dat samesprekings met die ATP aan die gang is om die kompetisies te help beskerm terwyl daar ook erkenning gegee word aan die werklas van spelers. Aangesien Sinner, Djokovic en Carlos Alcaraz almal afwesig is, sal die Franse Ope kampioen Alexander Zverev na verwagting die eerste gekeerde speler in Montreal wees in die aanloop tot die Amerikaanse Ope wat op 30 Augustus begin. Banyana Banyana sal vanaand tot 2026 Vroue Afrika Nasiesbeker veldtog afskop teen Tanzanië in Casablanca. Afrigter Desrealis sê 'n sterk begin en 'n gedissiplineerde vertoning teen 'n fisiese teenstander is van groot belang.
2: Now that the tournament is 16, there's no margin for error. You know, in the past you could qualify as the best third place as well. Now just the top two qualify, so the first game of the tournament is very, very important to set the tone for the rest of the tournament.
1: Die wedstryd skop vanaand om 7 uur af. En All Blacks afrigter Dave Rennie het 'n groep van 44 spelers aangewys vir volgende maand se Rugby's Greatest Rivalry Tour na Suid-Afrika, terwyl kaptein Adi Savia eers kort voor die openingswedstryd op Ellis Park by die groep sal aansluit na hy gerus is. 3 onervare spelers is ingesluit en verskeie ervare internasionale spelers het teruggekeer met Cody Taylor wat as kaptein in Savia se afwesigheid sal optree, alhoewel die Hurricane se mede-kaptein Du Plessis Kirifi opvallend uitgelaat is. Springbok-afrigter Rassie Erasmus het ook sy groep tot 44 spelers uitgebrei deur die Stutuntutukumtshunu terug te roep. Erasmus sal na verwagting later in die week sy reisende groep vir die toets teen Argentinië bekend maak. En daarmee die einde van jou middagsport.

0: Fransiekans.
1: Ek ons kyk na verjaarsdag, 27 van die 7de. Cliff Curtis, sy verjaar, hy word 58 jaar oud, gebore daar in New Zealand. New Zealand actor who has appeared in feature films such as Blow, Whale Rider, A Dark Horse. Hy was Travis Manawa in Fear of the Walking Dead. He plays Mac in The Meg, and hy was ook in The Meg 2, The Trench. He first featured in film roles like The Piano in 1983. Oscar nominated New Zealand film waar hy gespeel het daai tyd. So ja, bekende New Zealandse acteur Cliff Curtis, dank ek ons verder deur, is ook die verjaarsdag van acteur met naam van Nikolai Coster-Waldau, en hy is in Denemarke gebore. Danish actor who gained visibility in America with Black Hawk Down, or Kingdom of Heaven, waar hy was. Game of Thrones het hy dan Jaime Lannister gespeel. Also starred in the 2014 romantic comedy The Other Woman. En dit is ons bekendes wat dan vandag verjaar, as dit jou verjaarsdag is. Mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Ek gaan pop by love it. I don't care. 'N paar aanhalings so vir die laat middag. Mahatma Gandhi het gesê the good man is a friend of all living things. And on Bob Hope het gesê I grew up with six brothers. That's how I learned to dance waiting for the bathroom. Ja. So 'n paar mense in die huis is dan leer jy nogal om rond te trippel so voor 'n badkamer deur. Volgende is dit Andre het met son
1: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

0: Kom ons kyk waarna jy kan uitsien in die eerste uur van ons maandag aan sport saamker. Norris jaag voor, Hamilton weer gestraf, Statebond spele as dat die Protea sorg vir 'n rekordtelling en dan ook Seslaan pret terug in Januarie.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner

Lando Norris het gister in Budapest die horlosie teruggedraai toe hy sy eerste oorwinning as Formule 1 wêreldkampioen in die Hongaarse Grand Prix behaal het. Nou die huidige wêreldkampioen het voordeel getrek uit probleme wat sy McLaren spanmaat Oscar Piastri ondervind het om sy eerste oorwinning van die seisoen dan te behaal. Het was Norris se 12de oorwinning, tweede op en volgende sege op Hongarije. En dit was ook sy eerste sege sedert verlede jaar se Abu Dhabi Grand Prix waar hy sy eerste wêreldtitel verseker het. Vir 'n groot deel van die wedren het dit gelyk of die stryd uitsluitlik tussen die twee McLaren jaar sou wees. Piastri se hoop op 'n oorwinning was reeds vroeër verwyder veruidel toe hy met een van die agterjaars Carlos Sainz gebots het. SF

Lando Norris het gister in Budapest die horlosie teruggedraai toe hy sy eerste oorwinning as Formule 1 wêreldkampioen in die Hongaarse Grand Prix behaal het. Nou die huidige wêreldkampioen het voordeel getrek uit probleme wat sy McLaren spanmaat Oscar Piastri ondervind het om sy eerste oorwinning van die seisoen dan te behaal. Het was Norris se 12de oorwinning, tweede op en volgende sege op Hongarije. En dit was ook sy eerste sege sedert verlede jaar se Abu Dhabi Grand Prix waar hy sy eerste wêreldtitel verseker het. Vir 'n groot deel van die wedren het dit gelyk of die stryd uitsluitlik tussen die twee McLaren jaar sou wees. Piastri se hoop op 'n oorwinning was reeds vroeër verwyder verydel toe hy met een van die agterjaars Carlos Sainz gebots het. SFM

0: was Norris se 12de oorwinning, tweede op en volgende sege op Hongarije. En dit was ook sy eerste sege sedert verlede jaar se Abu Dhabi Grand Prix waar hy sy eerste wêreldtitel verseker het. Vir 'n groot deel van die wedren het dit gelyk of die stryd uitsluitlik tussen die twee McLaren jaar sou wees. Piastri se hoop op oorwinning was reeds vroeër verwyder verydel toe hy met een van die agterjaars Carlos Sainz gebots het.
1: SFM.
2: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.

0: Die Protea netbalspelers het gistermiddag vir Tonga 96-42 in Glasgow rompel en dit is dan die meeste doele wat die Suid-Afrikaners nog in 'n Statebond wedstryd kon aanteken. Afritter Jenny van Dyk se spelerkombinasies het uitstekend gewerk. Proteas het op verdediging sowel as op aanval het hulle geskitter. 36-jarige Carla Pretorius het gewys dat sy nog oor hope woema beskik en sy het gereeld omgekeerde balbesit bewerkstellig. Proteas het dan ook nie doelgeleenthede deur hul vingers laat glip nie en Rolien het saam met Wetu die telbord aan die gang gehou.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Matilda means is because tyd vlieg wanneer daar sesse geslaan word. In 2027 word die vyfde weergawe van die SA20 toernooi beslis. Die aksie begin amptelik 17 Januarie wanneer die Sunrisers Eastern Cape teen die Pretoria Capitals in Gqeberha kragte meet. Die Sunrisers het van jaar se eindstryd teen die Eindse Capitals gewen nadat Tristan Stops en Matthew met 'n lopie jaagtog meesterles voor in dag gekom het. Plaaslike cricketliefhebbers kan dan ook na 'n paar dubbeldoor Saterdag uitsien waar twee wedstryde op een dag beslis word terwyl Nieuweland weer eens gasheer vir die toernooi se eindstryd 21 Februarie sal wees. Volgens Graeme Smith is dit altyd 'n opwindende oomblik wanneer die amptelike bepalinge uitgereik word. So dit beteken dat die wiele mooi aan die rol is vir die nuwe toernooi.
1: SFM, die kortste roete na jou hart.

0: freezing.
1: Mimi Webb freezing, Christine Winter in die Kaap en Michael in Salaan van Legendes waarna hy ook geluister het. Jy kan voel in die aande soggens die hy knyp nogal. Nee, hy knyp. Dis ons maandag aan sport saam Gert met my en Rico Harris. Ons is nog saam tot so voor 9. Hier is Pieter Nudie.

0: Dan nou ons jou verwelkom by die tweede uur van ons maandag aan sport saamkeer. Is Gert Couvert met Want Dit Reën. Plet my net, geniet nou jou net.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: In rugby sê hulle een swaalkie maak dan nie 'n somer nie, maar in Faf de Klerk se geval is dit die teendeel, is dit waar. 34-jarige de Klerk wat aan 'n paar maande gelede aangekondig het dat hy hom by die Cheetahs in Bloemfontein gaan aansluit nadat hy 'n paar seisoene vir die Yokohama Cannon Eagles in Japan gespeel het, is daar 'n paar wenkbroue gelig. Sommige kringe is gesê dat sy rak leeftyd allig daarmee heen was, maar de Klerk het dan die ongelowiges almal verkeerd bewys, want hy het die afgelope 2 weke in die Karibbeker reeks op nie sy waarde beklemtoon. Nadat die Boland Cavaliers gister in Wellington die Stormers 23-41-3 kaf gedraf het, is die Bolanders en die Cheetahs die enigste onoorwone spanne na 2 rondes in vanjaar se Karibbeker reeks. Die Boland was na 4 minute reeds met 10-0 voor. Stormers 23-tal kon nooit van die blitzkrieg herstel nie. Ja nee, ek het gedog dat die Stormers gaan dalk in die tweede helfte terugkom, maar hulle was swak geweest. Hier is John Boutso, hoe weet jy wie ek is?
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Dis ons maandag aan sport saamkeer met my en Rico Aries, baie welkom. 'N Groot rugby haai gaan binnekort in die haai tank swem. Die All Black legende Mao Nono sal vir die volgende paar maande 'n gereelde gesig in Durban wees waar hy 'n mentorskapsrol by die haaie vervul. 44-jarige agterspeler het Nieu-Seeland in 103 toetse verteenwoordig, terwyl hy nog onlangs vir Toulon in Frankryk gespeel het, en Nono sal 'n mentor, leierskaprol by die haaie vertolk, en hy sal saam met die afrigterspan werk om spelersontwikkeling te ondersteun, die hoë prestasiekultuur te versterk, het die KwaZulu-Natalers in 'n verklaring gesê. Tweemalige wêreldbekerwenner kom baie goed oor die weg met JP Petersen, hoofafrigter van die Haie, en hulle het swaarte gekruis op die internasionale en super rugby front, terwyl hulle ook later saam in Frankryk gespeel het. Ek het baie respek vir JP, ons het vir baie jare teen mekaar gespeel, ook opgewonde om saam met hom en die span te werk, het Nono gesê, en die Rateltai Kiwi meen die Haie is een van die wêreld rugby se ikoniese spanne, en dat hy nog altyd 'n sagte plekkie in sy hart vir Kings Park het en die ondersteuners.
1: SFM Skop.
2: Gaat ons morgen sier toe, vlieg ons met die plein. Leg ons op die stranden en drink ons piekie wijn.
1: SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Bonzo V. Die Springbokgroep in aanloop tot die wedstryde teen Argentinië en die Nieu-Seelandse toerspan het 'n paar welkome versterkings gekry. Ervare spelers soos Eben Etzebet, Lode Jager, Franco Mostert, Siya Kolisi, Sasa Feinberg, Mongomozulu, Andre Pollard, Andre Esterhuizen en Morney Krappie van den Berg is weer beskikbaar om die boktrui te dra. Rassie Erasmus het besluit dat 'n tweeledige benadering die kortste pad na 'n wenresep is. Springbok hoofafrigter het reeds oor die naweek bevestig dat hy 'n toergroep vir die rugbyavontuur na Suid-Amerika sal kies, terwyl die ander spelers met Jan Tuys bly se karretjie gaan ry om vir die belangrike wedstryde teen Nieu-Seeland voor te berei.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: My hart verlang na die bloedrooi bosveldson,

0: Harry Styles, eerst die Springbokke in Durban en rukkie later die Junior Springbokke. Noem dit wat jy wil, goue vreugde, pure plesier, kersie op die koek. Toekoms van Springbok rugby is veilig. Wat wel saak maak, is dat die Springbokke in Durban vir Wallis die Nasiekampioenskap 43-0 onlangs vermorsel het. Slegs 'n uur of wat later het die Junior Springbokke Georgia nog 'n stukkie van die goue legkaart gebou toe hulle Frankryk in die eindstryd van wêreld rugby se onder 20 kampioenskappe geklop het. Junior Springbok het geskiedenis gemaak deur die jong haai hanne 16-5 te verslaan om hul titel te behou wat hulle op 19 Julie in Italië gewen het toe hulle die jong All Blacks met 23-15 verslaan het.
1: Van die kus tot in die klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM. Sent alles wat ek in

0: SBD Arne het ook baie goed gedoen die afgelope Vrydag aand. Na 8 jaar het George gewag, 8 jaar sedert Otaniqua Park laas jaar verhoog vir 'n Currie-beker eindstryd was en dit was dan meer as net 'n rugby wedstryd. Dit was die beloning vir 'n seisoen waarin die Eagles week na week gewys het dat hulle dan die maatstaf in die eerste liga is en die doodsoe SBD Arne het die Valke met 41-21 geklop en net voor rustyd het Zelinga Strydom vir die Valke gedruk terwyl Venter met 'n geel kaart die veld moes verlaat. Selfs met 14 spelers het die Arende egter nooit beheer verloor nie en die afrigtingspan het selfs gewag tot diep in die wedstryd voordat die plaasvervangers ingestuur is, 'n teken van hoeveel vertroue daar in die beginspan was. Weer eens baie geluk julle.
1: 90.1 SFM.
2: Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou, wat nou? Ek was nog nooit hier geweest.

0: Dan sien ek ook dat 5 gimniste van Oudtshoorn Akademie tuimel en trampolien het ook uitstekende prestasies tydens die Eden gimnastiekproewe in Mosselbaai gelever, almal vir die Weskaapse gimnastiek kampioenskappe gekwalifiseer. Al afrigter Martina is geweldig trots op die gimniste se prestasies en die kampioenskappe vind op 28 en 29 Augustus in Kaapstad plaas. Die klub wens die gimniste alle sterkte toe met hul voorbereiding vir die Weskaapse kampioenskappe en gaan groot en hou die streek se naam hoog daar.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Dit was ons maandag aan sport saamkeer. Dankie vir die inskakel en vir die saamkeer. Bly warm, bly veilig. Groetnis van my en Rico Harris.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: eerste beste vriend was 'n boksgitaar. Ek het hom saamgevat oral waar ek gaan.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

in die grond die oorsprong van my herkoms en waar vandaan ek kom en waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe of is jy besig om te sterf? Op

Jy soek een reenboog met een goudpot aan die einde. Een oase aan die name blijnsduine. In die winter kaart jy somer, in die herfst soek jy die bome groen.